0: pentru 1 ianuarie 2027 la o valoare de salariu minim de 5.000 de lei brut. E o propunere pe care am pus-o astăzi pe masă. Nu exclud posibilitatea ca din nou legea să fie facultativă și să zică băieții ăștia care vor veni la Palatul Victoria să spună: domnule, știți, ne-am mai gândit noi un pic și poate că nu mai creștem salariul. E posibil acest lucru. De multe ori, burta politicianului este mai importantă decât creierul acestuia.
1: Atât pentru moment. La știrile DGFM ne reauzim ora următoare.

plângând, căci gândul trece, nici în inimă, că și ea se frânge, o simt în tăcere.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. După al doilea incident cu dronă care vizează un oraș românesc în doar câteva zile, președintele Nicușor Dan vrea să afle de la autorități ce ne lipsește pentru a putea preveni astfel de atacuri. Șeful statului anunță după explozia dronei din portul Constanța că va avea o discuție cu instituțiile responsabile. Nicușor Dan vrea să înțeleagă mai bine ce anume s-a întâmplat la Constanța. El a afirmat că forțele ucrainene au pierdut controlul asupra dronelor ca urmare a acțiunilor de război întreprinse de Rusia.
1: Ora pe care partea ucraineană ne-a informat a fost ora exactă la care drona s-a autodetonat și momentul la care ei ne-au anunțat a fost înainte ca ea să se autodetoneze. Deci în momentul în care ea s-a autodetonat, toată lumea era plecată de acolo. Pe partea marină, cel puțin pentru mine, e un subiect nou. Dar voi avea o discuție cu instituțiile responsabile pentru ca eu însumi să înțeleg foarte bine contextul, echipamentele, eventuale lipsuri pe care le avem. Pe partea aviatică, să-i spun, de drone aeriene, aici, după cum știți, au fost de-a lungul timpului și aveam informațiile în timp real, deci acolo a fost ușor să aveam acea cerere încă din februarie de echipamente de la NATO, deci acolo a fost o altă situație.
0: Cei doi procurori din Constanța acuzați de fapte de corupție rămân în arest preventiv pentru încă 30 de zile. Înalta Curte de Casație și Justiție a admis solicitarea parchetului general și a prelungit măsura dispusă pe numele lui Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță până la data de 13 iulie. Hotărârea poate fi însă contestată. Fostul șef al parchetului Curții de Apel Constanța, Gigi Valentin Ștefan, este acuzat de trafic de influență în formă continuată. Potrivit anchetatorilor, ar fi primit aproximativ 170.000 de euro și alte foloase pentru a interveni pe lângă funcționari publici și magistrați în vederea obținerii unor soluții favorabile în diverse dosare și proceduri administrative. La rândul său, procurorul Teodor Niță este cercetat pentru instigare la abuz în serviciu, fiind suspectat că ar fi încercat să influențeze activitatea unui ofițer ISU în favoarea unei persoane apropiate. Justiția din Olanda a pronunțat primele condamnări în dosarul furtului care a vizat tezaurul dacic expus la muzeul Drenț. Trei suspecți au primit pedepse de aproape 4 ani de închisoare după ce au fost găsiți vinovați de implicare în dispariția artefactelor de mare valoare istorică. Magistrații au subliniat că infracțiunea a adus un prejudiciu major patrimoniului cultural și au considerat necesară o sancțiune fermă. Ioana Corneev are detalii.
2: Magistrații olandezi au condamnat pe cei 3 inculpați la câte 47 de luni de închisoare pentru implicarea în furtul coifului de la Coțofenești și a celor 3 brățări de aur dacice. Potrivit presei olandeze, judecătorii au motivat că doar o pedeapsă cu închisoarea poate reflecta gravitatea unei infracțiuni care a vizat obiecte de patrimoniu cu o valoare istorică. Furtul a avut loc în ianuarie 2025, când hoții au folosit explozibil pentru a pătrunde în muzeul Drenț din nordul Olandei. După ce au spart vitrinele, aceștia au sustras artefactele aflate într-o expoziție temporară organizată la muzeul din Assen. Vă aduc aminte, după luni de investigare, autoritățile olandeze au anunțat în aprilie că au recuperat coiful de la Coțofenești și 2 dintre brățările furate. Ancheta continuă însă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și pentru recuperarea completă a bunurilor sustrase. În continuare, a treia brățară este de negăsit.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt George Vila. Armata ucraineană a anunțat România că a scăpat 4 drone de sub control, însă cu întârziere. O spune ministrul interimar al apărării Radu Miruță în prima reacție a MAPN, după ce o dronă marină a explodat dimineața în portul Constanța. Potrivit acestuia, drona a fost văzută în portul civil în jurul orei 6 și abia la 10 autoritățile ucrainene au informat autoritățile române că au pierdut controlul. Miruță afirmă că a cerut deja autorităților din Ucraina să fie mai prompte atunci când e vorba despre situații care pot pune în pericol viața românilor.
1: Drona a fost văzută în portul civil azi dimineață în jurul orei 6 și un pic. În jurul orei 10, autoritățile ucrainiene au informat autoritățile române că au pierdut controlul a 4 drone și că într-un timp foarte scurt urmează ca drona care este în portul civil Constanța să explodeze, ceea ce ne-a permis cu 10-15 minute înainte să fie retrase echipele de acolo din zonă pentru a nu se produce o pagubă și mai mare și mai ales să nu fie afectate viețile omenești ale echipelor din partea mai multor autorități care ajunseseră la fața locului și analizau drona respectivă.
2: Ucrainienii susțin că v-au anunțat din timp. Eu o să spuneți că la 3 ore chiar după ce a fost găsită drona.
1: Când am primit această notificare din partea autorităților ucrainiene, ăsta a fost și motivul pentru care l-am sunat pe ministrul apărării din Ucraina, spunându-i foarte deschis că așteptarea este ca atunci când se întâmplă să pierdă controlul să ne anunțe.
0: Între timp a fost deschis un dosar penal in rem privind explozia dronei maritime din portul Constanța. Procurorii fac cercetări pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor, precum și pentru nerespectarea regimului materiilor explozive. Dispozitivul de culoare gri și fără însemne de identificare avea montate sisteme de supraveghere video și antene de comunicații prin satelit, iar în jurul orei 10:30, drona a explodat. Ancheta a fost preluată de parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Salariul minim ar putea să nu mai crească de la 1 iulie, susține liderul BNS Dumitru Costin. Precizările sale vin după discuțiile de la Ministerul Muncii, unde s-a dus să negocieze majorarea salariului minim, care e prevăzută prin lege. Asta în timp ce mediul de afaceri pune presiune ca salariul să nu crească.
3: Astăzi, cu salariul minim net pe care îl primește un lucrător, poate să cumpere doar o parte din produsele pe care le cumpăra la 1 ianuarie 2025. Discutăm de o pierdere lunară de circa 340 de lei. Am făcut și am prezentat în treaba de astăzi și o simulare privitoare la corectarea puterii de cumpărare a salariului minim, ținând cont doar de inflație. Subliniez, asta ne duce pentru 1 ianuarie 2027 la o valoare de salariu minim de 5.000 de lei brut. E o propunere pe care am pus-o astăzi pe masă. Nu exclud posibilitatea ca din nou legea să fie facultativă și să zică băieții ăștia care vor veni la Palatul Victoria să spună: domnule, știți, ne-am mai gândit noi un pic și poate că nu mai creștem salariul. E posibil acest lucru. De multe ori, burta politicianului este mai importantă decât creierul acestuia.
0: Atât pentru moment la știrile Digi FM. Ne reauzim ora următoare.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. După al doilea incident cu dronă care vizează un oraș românesc în doar câteva zile, președintele Nicușor Dan vrea să afle de la autorități ce ne lipsește pentru a putea preveni astfel de atacuri. Șeful statului anunță după explozia dronei din portul Constanța că va avea o discuție cu instituțiile responsabile. Nicușor Dan vrea să înțeleagă mai bine ce anume s-a întâmplat la Constanța. El a afirmat că forțele ucrainene au pierdut controlul asupra dronelor ca urmare a acțiunilor de război întreprinse de Rusia.
1: Ora pe care partea ucraineană ne-a informat a fost ora exactă la care drona s-a autodetonat și momentul la care ei ne-au anunțat a fost înainte ca ea să se autodetoneze. Deci în momentul în care ea s-a autodetonat, toată lumea era plecată de acolo. Pe partea marină, cel puțin pentru mine, e un subiect nou. Dar voi avea o discuție cu instituțiile responsabile pentru ca eu însumi să înțeleg foarte bine contextul, echipamentele, eventuale lipsuri pe care le avem. Pe partea aviatică, să-i spun, de drone aeriene, aici, după cum știți, au fost de-a lungul timpului și aveam informații în timp real, deci acolo a fost ușor să aveam acea cerere încă din februarie de echipamente de la NATO, deci acolo a fost o altă situație.
0: Cei doi procurori din Constanța acuzați de fapte de corupție rămân în arest preventiv pentru încă 30 de zile. În alta curte de casație și justiție a admis solicitarea parchetului general și a prelungit măsura dispusă pe numele lui Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță până la data de 13 iulie. Hotărârea poate fi însă contestată. Fostul șef al parchetului Curții de Apel Constanța, Gigi Valentin Ștefan, este acuzat de trafic de influență în formă continuată. Potrivit anchetatorilor, ar fi primit aproximativ 170.000 de euro și alte foloase pentru a interveni pe lângă funcționari publici și magistrați în vederea obținerii unor soluții favorabile în diverse dosare și proceduri administrative. La rândul său, procurorul Teodor Niță este cercetat pentru instigare la abuz în serviciu, fiind suspectat că ar fi încercat să influențeze activitatea unui ofițer ISU în favoarea unei persoane apropiate. Justiția din Olanda a pronunțat primele condamnări în dosarul furtului care a vizat tezaurul dacic expus la Muzeul Drenț. Trei suspecți au primit pedepse de aproape 4 ani de închisoare după ce au fost găsiți vinovați de implicare în dispariția artefactelor de mare valoare istorică. Magistrații au subliniat că infracțiunea a adus un prejudiciu major patrimoniului cultural și au considerat necesară o sancțiune fermă. Ioana Corneev are detalii.
2: Magistrații olandezi au condamnat pe cei trei inculpați la câte 47 de luni de închisoare pentru implicarea în furtul coifului de la Coțofenești și a celor trei brățări de aur dacice. Potrivit presei olandeze, judecătorii au motivat că doar o pedeapsă cu închisoarea poate reflecta gravitatea unei infracțiuni care a vizat obiecte de patrimoniu cu o valoare istorică. Furtul a avut loc în ianuarie 2025, când hoții au folosit explozibili pentru a pătrunde în Muzeul Drenț din nordul Olandei. După ce au spart vitrinele, aceștia au sustras artefactele aflate într-o expoziție temporară organizată la muzeul din Assen. Vă aduc aminte, după luni de investigații, autoritățile olandeze au anunțat în aprilie că au recuperat coiful de la Coțofenești și 2 dintre brățările furate. Ancheta continuă însă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și pentru recuperarea completă a bunurilor sustrase. În continuare, a treia brățară este de negăsit.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt George Vila. Armata ucraineană a anunțat România că a scăpat 4 drone de sub control, însă cu întârziere. O spune ministrul interimar al apărării Radu Miruță în prima reacție a MAPN, după ce o dronă marină a explodat dimineața în portul Constanța. Potrivit acestuia, drona a fost văzută în portul civil în jurul orei 6 și abia la 10. Autoritățile ucrainene au informat autoritățile române că au pierdut controlul. Miruță afirmă că a cerut deja autorităților din Ucraina să fie mai prompte atunci când e vorba despre situații care pot pune în pericol viața românilor.
1: Drona a fost văzută în portul civil azi dimineață în jurul orei 6-6 și un pic. În jurul orei 10, autoritățile ucrainiene au informat autoritățile române că au pierdut controlul a 4 drone și că într-un timp foarte scurt urmează ca drona care este în portul civil Constanța să explodeze, ceea ce ne-a permis cu 10-15 minute înainte să fie retrase echipele de acolo din zonă pentru a nu se produce o pagubă și mai mare și mai ales să nu fie afectate viețile omenești ale echipelor din partea mai multor autorități care ajunseseră la fața locului și analizau drona respectivă.
2: Ucrainienii susțin că v-au anunțat din timp. Nu o să spuneți că la 3 ore chiar după ce a fost găsită drona.
1: Când am primit această notificare din partea autorităților ucrainiene, ăsta a fost și motivul pentru care l-am sunat pe ministrul apărării din Ucraina, spunându-i foarte deschis că așteptarea este ca atunci când se întâmplă să pierdă controlul să ne anunțe.
0: Între timp a fost deschis un dosar penal in rem privind explozia dronei maritime din portul Constanța. Procurorii fac cercetări pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor, precum și pentru nerespectarea regimului materiilor explozive. Dispozitivul de culoare gri și fără însemne de identificare avea montate sisteme de supraveghere video și antene de comunicații prin satelit, iar în jurul orei 10:30 drona a explodat. Ancheta a fost preluată de parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Salariul minim ar putea să nu mai crească de la 1 iulie, susține liderul BNS Dumitru Costin. Precizările sale vin după discuțiile de la Ministerul Muncii, unde s-a dus să negocieze majorarea salariului minim, care e prevăzută prin lege. Asta în timp ce mediul de afaceri pune presiune ca salariul să nu crească.
3: Astăzi, cu salariul minim net pe care îl primește un lucrător, poate să cumpere doar o parte din produsele pe care le cumpăra la 1 ianuarie 2025. Discutăm de o pierdere lunară de circa 340 de lei. Am făcut și am prezentat în treaba de astăzi și o simulare privitoare la corectarea puterii de cumpărare a salariului minim, ținând cont doar de inflație. Subliniez, asta ne duce pentru 1 ianuarie 2027 la o valoare de salariu minim de 5.000 de lei brut. E o propunere pe care am pus-o astăzi pe masă. Nu exclud posibilitatea ca din nou legea să fie facultativă și să zică băieții ăștia care vor veni la Palatul Victoria să spună: domnule, știți, ne-am mai gândit noi un pic și poate că nu mai creștem salariul. E posibil acest lucru. De multe ori, burta politicianului este mai importantă decât creierul acestuia.
0: Atât pentru moment la știrile Digi FM. Ne reauzim ora următoare. Digi FM. Jason.

0: Jazzy.
1: What? I don't understand.
2: De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri, DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi. DGFM. DGFM e Music Radio.

0: cumpără Promo Hit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
1: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: fac, sunt ofer de câte vrei.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promo.
1: Până pe 7 iunie, ai hârtie A4 de copiator Mondi, 500 de coli la 13,90 lei, Persil 3,96 litri la 64,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri, pachet 5 plus 1 gratis la 22,95 lei. Carrefour.
3: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Carrefour prezintă Promohit.
1: Nata mea de bicicletă, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junghiile, castravete și șose.
0: Până pe 9 iunie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la Coca-Cola, Fanta, Ursus, Budweiser și mobilier de grădină, 30% reducere la gama Cuva Lact și 40% reducere la confecții textile cu in. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Te gândești la o vară în grădină? Până pe 17 iunie, la Brico, ai set mobilier grădină 5 locuri Miria la doar 1199 lei și piscină cu cadru metalic Best Way 396 cm cu pompă de filtrare inclusă la doar 1119 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație cu livrare rapidă la

0: Tot ca să știi, este ora 8. Bună dimineața, știrile Digi FM aduse acum de Adina Leoveanu.
1: Te salut, Nono, bună dimineața tuturor! Președintele Nicușor Dan convoacă responsabilii în domeniu în cadrul unei ședințe de lucru în contextul incidentului din portul Constanța. Marea Britanie avertizează că Rusia ar putea ataca un stat NATO până în 2030. Sunt 18 grade acum la București, Sibiu și Iași, 17 în Suceava și Timișoara, 23 la Brăila, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM! Ședință de securitate astăzi la Constanța după incidentele cu dronele marine. Președintele i-a convocat pe responsabilii din domeniul apărării și securității. Se vor analiza măsurile necesare pentru consolidarea apărării la Marea Neagră după ce Ucraina a pierdut controlul la 4 drone încărcate cu explozibil în urma unor acțiuni de bruiaj din partea Rusiei. Una dintre drone, care avea la bord 300 de kilograme de explozibil, s-a autodetonat în portul Constanța, iar celelalte 3 în largul Mării Negre. Nicușor Dan vrea să înțeleagă mai bine ce anume s-a întâmplat ieri la Constanța. Șeful statului a afirmat că forțele ucrainene au pierdut controlul asupra dronelor ca urmare a acțiunilor de război electronic întreprinse de Rusia.
2: Acest risc nu a existat pentru că ora pe care partea ucrainiană ne-a informat a fost ora exactă la care drona s-a autodetonat și momentul la care ei ne-au anunțat a fost înainte ca ea să se autodetoneze. Deci în momentul în care ea s-a autodetonat, toată lumea era plecată de acolo. Pe partea marină, cel puțin pentru mine, e un subiect nou. Dar voi avea mâine o discuție cu instituțiile responsabile pentru ca eu însumi să înțeleg foarte bine contextul, echipamentele, eventuale lipsuri pe care le avem. Pe partea aviatică, să-i spun, de drone aeriene, aici, după cum știți, au fost de-a lungul timpului și aveam informațiile în timp real, deci acolo a fost ușor să aveam acea cerere încă din februarie de echipamente de la NATO, deci acolo a fost o altă situație.
1: Drona maritimă ucraineană care a explodat în portul Constanța nu a fost controlată și s-a autodistrus, este ceea ce transmite guvernul, care a făcut ulterior o cronologie a evenimentelor. George Vila.
3: În jurul orei 6:20 dimineața, garda de coastă a fost informată cu privire la prezența unei drone în port în Dana 78. Au fost informate MPN și SRI, iar autoritatea navală română a restricționat traficul naval în portul Constanța. Imediat după identificarea dronei, MPN a luat legătura cu omologii ucraineni care au confirmat că au pierdut controlul operării a 4 drone, se mai specifică în comunicatul guvernului. Alte 3 drone scăpate de sub control de armata Ucrainei s-au autodetonat, două în larg și a treia în afara portului Constanța. Autoritățile române au solicitat autorităților ucrainene să transmită notificări părții române de îndată ce situații similare ar putea genera riscuri la adresa României, se arată în document. În cronologia guvernului se precizează că la ora 10:28, drona a explodat și a fost activat planul roșu de intervenție la nivelul orașului Constanța. Nu au fost înregistrate victime. La 10:45, o navă comercială aflată la 145 de kilometri est de Constanța a observat două explozii puternice consecutive. E vorba despre alte drone care au explodat în larg. La 11:21 a fost transmis mesajul RO Alert de evacuare unei zone pe o rază de un kilometru în zona costieră a portului Constanța. Iar în jurul orei 13:50 a fost începută evacuarea preventivă pentru faleza cazinoului, dar și stațiunile Costinei, Vama Veche și Mamaia și în cazul tuturor operatorilor economici din zona litoralului.
1: Între timp, Marea Britanie avertizează că Rusia ar putea ataca un stat NATO până în 2030. Premierul britanic Keir Starmer susține că Regatul Unit trebuie să accelereze cheltuielile cu apărarea. Avertismentul vine în contextul războiului prelungit din Ucraina și al pregătirilor tot mai vizibile ale alianței pe flancul estic, inclusiv în zona statelor baltice. În opinia sa, planul de investiții militare nu trebuie să acopere doar nevoile actuale, ci și tehnologiile și echipamentele de care Marea Britanie va avea nevoie pentru a se apăra în viitor. Reuters a relatat recent că NATO se pregătește pentru un posibil scenariu de război cu Rusia pe teritoriul statelor baltice. Printre măsurile avute în vedere se află întărirea flancului estic printr-o nouă structură militară care să permită trimiterea rapidă de trupe în Letonia și Estonia în cazul unei amenințări rusești. fost alertă pe Stația Spațială Internațională. Timp de 2 ore, astronauții s-au adăpostit în naveta spațială, pregătiți de evacuare din cauza unei scurgeri de aer. Aceștia s-au întors pe stație după ce NASA le-a dat undă verde că situația este sub control. Experții ruși au detectat 2 scurgeri la bordul stației, dar au concluzionat că nu există nicio amenințare imediată pentru echipaj. Stația Spațială Internațională este cea mai mare structură construită de om în spațiu și funcționează neîntrerupt din anul 2000. În prezent, la bordul său se află 7 astronauți, 3 americani, 3 ruși și 1 francez. Selecționerul naționalei Țării Galilor își propune să controleze jocul și să impună ritmul în partida amicală cu România de astăzi. Știe mai multe Ovidiu Pețenchea.
4: Craig Bellamy are 46 de ani. A trăit o dezamăgire când avea 14 ani. Atunci România a spulberat visul reprezentativei lui de a se califica la campionatul mondial din 1994. Gheorghe Hagi era autor a 3 dintre cele 7 goluri marcate de România împotriva galezilor în dubla din preliminarii. Acum Craig Bellamy și Gheorghe Hagi încearcă să-și conducă echipele către victorie în această seară, de la ora 20:45.
1: Vreme caldă, dar instabilă astăzi în cea mai mare parte a țării. Ploi torențiale, vijelii și descărcări electrice vor fi după amiază în Moldova, cea mai mare parte a Transilvaniei, a Munteniei și a zonei de munte, local în Maramureș, în sudul Olteniei și nord-vestul Dobrogei. Contăm pe maxime între 21 și 30 de grade, cu 28 de grade în capitală. Atât pentru moment la știri, 8 și 7 minute. Rămâneți cu Nonosemen.
0: Mulțumim, Adina, a contat și pe DGFM, conta și pe mine și pe bună dispoziție pe care vi-o aduc încă de la prima oră. 4 ore matinal de weekend. Bună dimineața cu Emma Velvet și Love chiar acum. Suntem toți veseli la...

Ema și vocea ei foarte mișto. Noaptea am ascultat, dar noaptea s-a dus, a început ziua asta frumoasă de sâmbătă, 6 iunie, la mulți ani sărbătoriților. 6 iunie, debarcarea Normandia. 6 iunie 1944, dacă îți facem istorie, este o dată care va rămâne pentru totdeauna. În al doilea război mondial, bătălia Normandiei, D-Day sau ziua Z, cum e cunoscută la noi, sunt numele de cod, operațiunea Overlord a început cu debarcarea a 155.000 de trupe aliate pe plajele din Normandia în Franța, 6 iunie 1944, Omaha Beach. Am văzut toate filmele posibile, documentarele și filmele artistice inspirate din evenimentele acestea istorice. Bună dimineața și noi suntem dispuși să debarcăm pe plajă astăzi, dar cu pace și prietenie și cu veselie, pentru că este o vreme foarte frumoasă și de aceea vă îndemn. Ocupați plajele, terasele, șezlongurile, parcurile și tot ce ține de bună dispoziție și relaxare, toate aceste spații, perimetre în care te poți în sfârșit și relaxa la soare, pentru că se anunță și ploi ceva mai târziu. Sunteți foarte activi și veseli, mă bucur mult de tot. Bună dimineața pe WhatsApp, deja vin mesajele. Suntem cu toții veseli că suntem împreună, iar afară este frumos, e vară, ne spune Angela. Merge mai departe. Zice, ia să vedem, neața, hai nouă o dată cu veselia și optimismul ăla, că-s la muncă azi și tare greu. Nu suntem toți veseli că suntem la muncă, ba, da. Suntem, vom fi, reușim lucrul ăsta pentru că suntem împreună, o mare comunitate, cea care se întâlnește în fiecare weekend dimineața aici la Digi FM. Mă mulțumesc mult de tot pentru prezență. Și din Spania suntem salutați de către George și Adriana, mulțumim. Și uite, tot așa, încep să vină și mesajele, ne-am activat, suntem pe modul cardio și înviorare sau pe modul relaxare la cafea, ceea ce și doresc. Airplanes, de ascultat chiar acum, Becky Hill cu Topic, îți mai aduc toate aici pentru moment și revin și cu informații din trafic, să văd dacă sunt lucruri importante de semnalat, dar și cu mai multe informații legate de semnificația zilei de astăzi, una foarte, foarte importantă. S-au întâmplat multe lucruri de-a lungul timpului, de-a lungul istoriei pe 6 iunie. Hai cu zâmbet și optimism, înainte! DGF.

0: Digi FM.
1: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
2: Lidl. Știi că merită.
3: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator cu spălare Carrier Spot Cleaner la doar 509,99 de lei și aspirator vertical Carrier VCS 3 Nano Complete la doar 872,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
5: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
6: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca Classic, lapte UHT 1 litru 3,99 lei. Hochland Cașcaval Classic sau afumat de 600 de grame 29,99 lei. Și Jacobs Grönung cafea boabe 1 kg diverse sortimente 74,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.

0: favorite combină frigorifică Samsung 390 litri la 2399 lei și balansoar Kring Malta 195 cm la 499 lei. Marți începe revoluția prețurilor. EMAG.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Dragostea din tei, cum ar veni? I don't wanna wait, David Guetta, am ascultat 8 și 35 de minute. Restricții de circulație multe în București. Atenție că am venit prin zona Arcului de Triumf și acolo sunt mai multe garduri, pentru că și poliție, evident, se desfășoară. O să aflu mai multe și o să vin cu detalii. Un eveniment care presupune devierea circulației și se creează foarte multă confuzie acolo și aglomerație în zona Arcului de Triumf. Deci mare atenție cu organizarea și cu planificarea astăzi, pentru că sunt mai multe bulevarde închise circulației rutiere. Se întâmplă lucrul ăsta și pe Valea Oltului. Sunt restricții pe zona respectivă. Până la jumătatea lunii, în zonă se instalează sisteme de protecție menită să împiedice căderile de pietre pe carosabil. Ceea ce e foarte bine că se întâmplă această măsură, această montare de sisteme de protecție, pentru că se înlătură un pericol. Au mai fost situații când au căzut bolovanii și mașinile erau în zona respectivă. Lucrările durează deja de 3 luni, timp în care, iată, drumarii au montat mai multe plase de protecție și bariere de retenție pe versanți. În pregătirea acestor operațiuni, muncitorii desprind cu rângi de pe versanți blocurile de stâncă instabile. Acest lucru s-a întâmplat chiar și ieri. Mai multe incidente cauzate, ce spuneam, de căderea pietrelor pe șosea au avut loc în trecut în această zonă, mai ales după ploile torențiale, pe lângă pagube materiale. Evident că sunt situații când și viețile oamenilor care trec pe acolo sunt puse în pericol, iar această operațiune, ia să vedem noi, va dura până la jumătatea lunii. Nu mai atât de mult, dar ca să știți că sunt restricții de circulație și în zona Văii Oltului. Bună dimineața, vin mesajele în continuare la 0774 60. Mă ocup de ele și de tot ce este important. Vin cu informații la cal pentru tine. Nu uita la fix, vin și știrile. Aflăm și cam din ce motive sunt astăzi restricții de circulație în București și vi le comunicăm și mai punem și o muzică bună să ne înveselim. Uite, de la DJ Snake acum Paradise, am pentru tine și Meghan Trainor, All About The Bass, toate la DJ Family.

All About The Bass, Meghan Trainor. O sâmbătă dimineață de 10, chiar dacă suntem în 6 iunie și vă spun de ce este de 10, pentru că am aflat la Arcul de Triunf, de aceea sunt restricții de circulație, are loc crosul național Ziua Olimpică, organizat cu participarea Nadiei Comăneci și a mai multor campioni olimpici români. Înscrierea este gratuită, participanții primesc tricou și medalii de finisher. Ediția din acest an marchează și 50 de ani de la primul 10 perfect din istoria gimnasticii. Se întâmpla în 1976, când Nadia dădea peste cap toate sistemele de notare de la vremea respectivă. N-au mai știut oamenii aia să afișeze nota 10, că nu se gândeau că o să primească cineva nota 10, și sistemele de la vremea respectivă nu erau adaptate la așa ceva și nu puteau afișa nota 10, așa că au afișat nota 1, cum ar fi. Dar era de fapt nota 10, primul 10 absolut perfect din istoria gimnasticii, vă dați seama, obținut chiar de marea noastră gimnastă. Și apropo de Nadia, să știi că am astăzi o legătură foarte importantă cu ce spuneam acum. Mai târziu o să vă prezint o carte apărută, scrisă de o autoare sud-coreană și care este dedicată Nadiei. Și la momentul în care vă recomand cărți, da, cum facem noi în fiecare sâmbătă dimineață, o să fie vorba și de o carte dedicată Nadiei, marii noastre gimnaste și carierei sale impresionante. Aplauze, în primul rând, pentru voi că sunteți aici, dar și pentru cei care participă la competiții sportive și mai ales pentru marea noastră campionă, Nadia Comăneci, pe care o salutăm și o îmbrățișăm. Where are you now? No spriggins, îți ascultă chiar acum. În 10 minute vin și știle, sunt nouă seminul tău. Neața la DGFM Music Radio. 5 days

0: combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM. DGFM. La DGFM, cine ține minte, face cinste. MOL România îți aduce zilnic la Oana și Craioveanu un super prânz pentru toată gașca. 10 hot dogi de pe grill cu peste 80% carne, 10 cafele și carburant MOL până la cea mai apropiată stație. De luni până vineri, în fiecare zi. Ascultă vorba care aduce prânzul și intră în joc. Cafea cu gust intens, hot dog servit cald și popularitate instant la birou sau în gașca ta. MOL România face cinste. Doar la DGFM.
1: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cremvurs de pui Baronii 1 kg la 9,49 lei, ton alb, fileuri în ulei de măsline Nixe 415 grame la 28,49 lei și mango la 4,99 lei bucata. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie, cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Digo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Digo, așa că bucură-te de drum, Digo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
3: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
4: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
6: Ale tale cum sunt?
5: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
7: Kaufland, ieftin și bun.

0: Ora 9, bună dimineața, știrile momentului aduse acum la DGFM de Adina Leoveanu.
1: Bună dimineața, Nicușor Dan convoacă instituțiile responsabile la o discuție după explozia dronei maritime din portul Constanța. Bulgaria menține starea de alertă în acest context, forțele navale supraveghează coasta bulgară a Mării Negre. Sunt 21 de grade acum în București și Tulcea, 20 la Sibiu și Iași, 18 în Oradea, Cluj-Napoca și Constanța. Ascultați știrile DGFM. Aproape toată țara intră de la ora 12 sub cod galben de furtuni. Vor fi ploi torențiale și vijelii în Moldova, cea mai mare parte a Transilvaniei, a Munteniei și a zonei de munte, local în Maramureș, în sudul Olteniei și nord-vestul Dobrogei. Alexandra Roșioară, meteorolog ANM.
2: Până diseară la ora 23 vor fi averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, talocuri vijelii cu viteze de 50-70 de km pe oră și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat și izola de peste 30-40 de litri pe metru pătrat.
1: Nu scăpăm de ploi nici în următoarele zile, mai spune meteorologul ANM.
2: Și mâine este așteptată instabilitate atmosferică în Transilvania, în Moldova, în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și izolat în rest. Este așteptate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii, căderi de grindină și cantități de apă de 15-25 de litri pe metru pătrat. De săptămâna viitoare, ceva mai puțină instabilitate atmosferică, în special în zona montană și partea de est și sud a țării.
1: Zeci de oameni din comuna Lopătar, județul Buzău, sunt încă izolați după ploile torențiale din ultimele zile. Mai multe ulițe, drumuri comunale și un drum județean din trei sate sunt grav afectate de cantități mari de apă. Accesul se face doar cu mașini de teren. Prefectura Buzău evaluează pagubele. Președintele Nicușor Dan a convocat o ședință de lucru pentru a analiza incidentul provocat de dronele marine care au explodat în portul Constanța și în largul Mării Negre. Se va discuta inclusiv despre măsuri necesare pentru consolidarea apărării și securității pe litoralul românesc, transmite administrația prezidențială. Ședința va avea loc de la ora 12 la sediul Brigăzii 243 radioelectronică și observare Calatis din Constanța. La reuniune vor participa reprezentanții principalelor instituții cu atribuții în domeniul securității și apărării naționale. Armata ucraineană a anunțat România că a scăpat 4 drone de sub control, însă cu întârziere, a declarat ministrul interimar al apărării Radu Miruță în prima reacție oficială a MAPN, după ce o dronă marină a explodat dimineața în portul Constanța. Potrivit acestuia, drona a fost văzută în portul civil ieri dimineață în jurul orei 6, dar abia la ora 10, autoritățile ucrainene au informat autoritățile române că au pierdut controlul. Radu Miruță a cerut deja autorităților de la Kiev să fie mai prompte atunci când este vorba despre situații care pot pune în pericol viața românilor.
3: Drona a fost văzută în portul civil în jurul orei 6. În jurul orei 10, autoritățile ucrainiene au informat autoritățile române că au pierdut controlul a 4 drone și că, într-un timp foarte scurt, urmează ca drona care este în portul civil Constanța să explodeze, ceea ce ne-a permis cu 10-15 minute înainte să fie retrase echipele de acolo din zonă pentru a nu se produce o pagubă și mai mare și mai ales să nu fie afectată viețile omenești.
4: Ei susțin că v-au anunțat din timp. Eu să spuneți că la 3 ore chiar după ce a fost găsită drona.
3: Când am primit această notificare din partea autorităților ucrainiene, ăsta a fost și motivul pentru care l-am sunat pe ministrul apărării din Ucraina, spunându-i foarte deschis că așteptarea este ca atunci când se întâmplă să piardă controlul să ne anunțe.
1: Bulgaria ia măsuri după explozia dronei ucrainene în portul Constanța. Forțele navale intensifică supravegherea coastei bulgare a Mării Negre, anunță Ministerul Apărării de la Sofia. În acest scop sunt folosite radare de coastă, patrule navale și elicoptere militare deja desfășurate sau menținute în stare de alertă. Autoritățile de la Sofia au desfășurat unități navale în zona coastei din partea de nord și au în vedere folosirea unor drone pentru a spori capacitățile de observare. Ca măsură de precauție, Administrația Maritimă din Varna, orașul unde se află principalul port din nordul Bulgariei, a oprit temporar ieri serviciul de feribot și le-a recomandat pescarilor să nu iasă pe mare. Partida dintre Metz și CSM București se joacă astăzi de la ora 16 în direct la Digi Sport 1. Miza este calificarea în finala Ligii Campionilor la handbal feminin. Ovidiu Pețenchea.
5: Românii au luat coasa la Budapesta și au venit în număr foarte mare în tribunele arenei.
6: Cine câștigă?
7: CSM, clar. CSM?
5: Borsele susține pe tigroice și pentru a le da impulsul de încredere de care au nevoie. Handbalista Crina Pinte a reacționat.
8: Întotdeauna, pe oriunde am fost, ei au fost cei mai tari. Am toată încrederea că o să fie o atmosferă extraordinară.
1: Vreme caldă, dar instabilă astăzi în cea mai mare parte a țării. Ploi torențiale, vijelii și descărcări electrice vor fi după amiază în centru, est și sud-est. Maximele vor fi cuprinse între 21 și 30 de grade, cu 28 de grade în capitală. Atât la știri, 9 și 5 minute. Vă las cu Nono Semen.
0: Mulțumim, Adina! Caldă, dar instabilă. Nu ne place nouă așa. Adică, și eu sunt tot așa. Bună dimineața! Bine ai venit! Te aștept și te invit în continuare la distracție și multă, evident, relaxare. Că e vorba de matinal, de weekend, unde antrenăm și tonifiem mușchiul relaxării și al bunei dispoziție. Veselie maximă și optimist cu Alexia, Black Eyed Peas și Sia pentru început. Mă ocup și de

Păi chiar așa, let's get undressed, pentru că e cald și frumos și de stat la plajă. Și e o zi de vară, o dimineață de vară, cu temperaturi de peste 20 de grade încă de la prima oră, inclusiv în București, foarte, foarte plăcut. De-aia zic că după timp sezarianul ăsta, să și profităm de vremea asta frumoasă și să ne bucurăm de ea și de soare, pentru că după amiază, ai auzit, vin extorsiunile. Haideți cu toții la plimbare, pedalare, la alergare, ai văzut că e și competiție, parcuri, terase, ce-o fi, stăm la cafea și savurăm și ne bucurăm și de razele soarelui. Și ne bucurăm și de mesaje emite la tine, mă ocup de încă o rundă, uite chiar acum, bună dimineața, pe 0774601601. Azi cireșe, mamă ce bine sună și muzică bună, zi frumoasă din partea Doanei, ce dimineață îmi și imaginez, da? Cireșele proaspăt spălate, cafeluța, DJ FM în difuzoare, soare, minunat. Mulțumesc mult de tot, Doana, pentru mesaj și pentru imaginea asta superbă. Neața și lui Bogdan din Oradea e cu noi. Bună dimineața din Lyon până la Roma. Tot cu voi în boxe merg. Mai, ce frumos! Aplauze de la Lyon la Roma cu DJ FM în difuzoare. Mulțumesc mult! În câteva minute spun cum a învățat un profesor de la elevii săi să chiulească. Cum a reușit și ce stratagem a folosit, o să spun imediat după ce ascultăm Hendrix Golden chiar acum. Îți mai aduc și Amy McDonald și The Weeknd cu Daft Punk, pentru că suntem în plin weekend la DJ FM. Bam!

0: DGFM. Sărbătorește cu noi 25 de ani Selgros. Ai vin Jidvei Grigorescu 0,75 litri la 19,99 lei la achiziția a minimum 6 bucăți. Ofertă valabilă până în 11 iunie în limita stocului disponibil.
1: Marți începe revoluția prețurilor cu peste 1 milion de oferte și super premii în app. iPhone 17 Pro Max, televizor Samsung OLED 195 cm, seturi de trolere, cosmetice Kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
2: Intră pe EMAG, sunt oferte câte vrei.
3: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie, cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Digo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Digo, așa că bucură-te de drum, Digo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
4: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic între 3 și 9 iunie. Nectarine 11,99 kg, castraveți cornișon 5,49 kg, Ursus Premium pachet de 6 la 0,5 litri 19,99 kg și carne tocată de porc 1 kg 13,99 kg. Kaufland, ieftin și bun.
5: Eu sunt sănătos tun, chiar nu mă doare nimic. Într-adevăr, în primii ani diabetul nu doare, însă efectele pe termen lung pot fi devastatoare. Suntem Asociația Caravana cu Medici și luptăm împotriva diabetului zaharat. Prin campania națională Fără Diabet, 11.000 de români din mediul rural vor beneficia gratuit de analize pentru depistarea diabetului și de ajutor de specialitate. Alegem prevenția! Punem sănătatea publică pe primul loc! Află detalii pe caravana.ro.

0: medici.ro. O campanie Caravana cu Medici sprijinită de Boehringer Ingelheim.
1: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
2: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
3: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
4: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Schweppes, băutură carbogazoasă, 1,5 litri, produs 3 RO, la doar 7,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Gazul, întreținerea, meditațiile.
6: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
7: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Fresh, băutură răcoritoare și bere fără alcool, diverse sortimente, 3,49 lei. Pepsi, pachet de 2 la 2 litri, 13,89 lei. Și Chio Chips, diverse sortimente, 5,89 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
8: Scuze, atins microfonul cu nasul.
9: Știi cum e, când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
10: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nasale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
11: Acest medicament se liberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
12: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
13: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație. Lidl. Știi că merită.
14: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
15: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
16: Ale tale cum sunt?
15: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
7: Kaufland, ieftin și bun.
17: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Simza Firefire de înviorare și de cardio. Bună dimineața, 9.37. Sau și de ascultat așa pur și simplu tolorind de relaxat la soare. Un profesor din Marea Britanie a învățat foarte bine de la elevii săi pentru că s-a dat bolnav pentru a merge la o petrecere a burlacilor în Portugalia. În timp ce elevii săi au rămas fără cursuri, ulterior, pentru a ascunde urmele, a rupt pagini din pașaport. Uai, de capul meu. Vedeți, măi, cei din Marea Britanie, nu sunteți, dacă nu sunteți în Schengen, nu sunteți, ați vrut Brexit, ați ieșit din Uniunea Europeană, noi ăștia, cei privilegiați care suntem în Schengen, nu mai avem nevoie de pașaport, deci putem să facem operațiunile astea fără a lăsa niciun fel de urme. A fost dat de gol de un filmuleț postat de cineva în care el apare în aeroport, că asta este. Până la urmă, rețelele sociale de dau de gol imediat. A ieșit mare scandal. Nu a fost pedepsit, suspendat și așa mai departe, dar a ieșit oricum mare scandal. El, disperat de cauză, a încercat să-și ascundă urmele și atunci a rupt pagini din pașaport, pentru că acolo evident că apare ștampila țării în care mergi. Portugalia este în Schengen, dar Marea Britanie nu mai este nici măcar în Uniunea Europeană, așa că englezii, uite, ca să vezi, da? Noi călătorim în Schengen fără niciun fel de probleme, cu buletinul acolo la îmbarcare la avion, dar britanicii au nevoie de pașaport pentru că le-a trebuit Brexit. Acum luați cu pâine cum ar veni, ce să faci, asta este. Nu mai poți să mai ascunzi nimic în situația lor. De asta spun că s-a inspirat de la elevii săi, pentru că și noi, nu-i așa, toți elevii, la un moment dat am băgat-o pe aia că suntem bolnavi și de aia nu ne-am făcut tema sau n-am mers la extemporal. Rita Ora, la ora asta de educație fizică sau ce vrei să fie, oricum, o oră plină de bună dispoziție și piese foarte inspirate, alese din playlist-ul DJFM. Let You Love Me.

Maxim, sper că și ție are o energie aparte. Justin Timberlake, Cry Me a River. 6 iunie astăzi, la mulți ani sărbătoriților. Ce zi importantă, s-au întâmplat o grămadă de lucruri de-a lungul istoriei. Am zis încă de la prima intervenție în această dimineață că 6 iunie îl asociem cu debarcarea Normandia, al doilea război mondial, 6 iunie 1944. D-Day sau ziua Z, cum e cunoscută la noi, numele de cod al operațiunii Overlord. Începea debarcarea încă din primii prin zorii zilei de 6 iunie a 155.000 de soldați aliați pe plajele din Normandia în Franța. Istorie, frate. Și apropo de istorie, că am văzut într-un film o replică a unui personaj care zicea că istoria nu contează, că se ocupă de chestii care s-au întâmplat, deci nu mai contează. Alte păreri de care eu sunt mai aproape e că istoria este foarte importantă, pentru că înțelegem datorită ei ce ni se întâmplă astăzi, și bine și rău, să sperăm că doar bine. Uite, în 1960, de exemplu, la București, atleta Iolanda Balaș stabilea un nou record mondial la săritura în înălțime, 1,85 m. Ia să vedem ce se mai întâmpla de-a lungul istoriei. În 1987, la această dată, era dat în folosință pasajul Unirii din capitală, cel mai lung pasaj subteran auto din București, 900 de metri, din care 600 acoperiți. Pasaj care a fost parcă refăcut, restaurat, renovat în urmă cu vreo 3-4 ani și au apărut acele probleme pentru că era mai jos, mai scund decât fusese înainte și s-au mai și întâmplat accidente cu mașini, autocare sau ceva de genul ăsta. Din fericire, am înțeles că s-a rezolvat problema și restricția e mult mai clară acum și nu s-au mai întâmplat, nu au mai fost incidente. Mai facem tot așa animație și gălăgie și ora următoare. Ora următoare, când o să spun ce vitamină este foarte importantă pentru sănătatea creierului, că e bine să fim ok la căpuț. Îți mai anunț și evenimentele din București din acest weekend și evident că mă ocup și de încă o rundă de mesaje sosite de la tine. Până acolo, Alice, în schimbul iubirii, e ok să primești tot iubire, orice alt schimb nu te împlinește. Mai am pentru tine piesa asta. Super! Pentru finalul orei.

0: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 3 și 9 iunie, pulverizator cu presiune 249 de lei și suflantă pentru frunze 249 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
1: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi! Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor! Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la servis.
2: Top deal! Acum la Teichmann, oferta top deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta top deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
3: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cremvurs de pui Baroni 1 kg la 9,49 lei, ton alb, fileuri în ulei de măsline Nixe 415 grame la 28,49 lei și mango la 4,99 lei bucata. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Santa Derm Parasites, eficient împotriva țânțarilor și căpușelor, cu ingredient activ vegetal. Santa Derm Parasites.
5: Papa țânțari și căpușe.
6: Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
7: Cerere în călătorie.
8: Cerere și ți se va da un sejur all inclusiv pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei de la directbooking.ro. În fiecare dimineață la DGFM cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea însorită a verii din 8 iunie. Ca să știi!
0: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 6 și 9 iunie, ardei mix 500 de grame 7,99 lei, piept de pui dezosat 26,49 lei kilogramul și Bex 6 sticle la preț de 4 de 0,33 litri. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
9: Ai treabă sau ești pe relaxare? La Brico găsești mereu prețuri bune! Până pe 17 iunie ai dușumea de terasă din PPC Clickstrom 4 culori la doar 107,10 lei metrul pătrat și leagăn de grădină Miria la doar 629 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația
10: Brico! De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
11: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
10: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
12: Sărbătorește cu noi 25 de ani Selgros. Pescăria Selgros te așteaptă cu păstrăve viscerat proaspăt, calibru 300-400 de grame la 29,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă până în 11 iunie, în limita stocului disponibil.
13: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
8: DGFM te invită la Untold One. Pentru prima dată la Untold anul acesta, Sting. Alături de el încă două premiere. Luis Capaldi, fenomenul din pop recunoscut pentru voce și sensibilitate. Flo Rida, artistul cu cele mai wow refrene de pop rap. Și Zara Larsson, 6-9 august în Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Partener media oficial DGFM.
14: Cât valorează viziunea unui manager? Zeci de minți inspirate în echipă.
15: Și miliarde de idei.
16: Pentru echipa ta, viziunea valorează enorm. Aplică pentru rolul de manager de agenție în asigurări de viață. La BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group găsești susținerea unei platforme puternice ca să-ți coordoneze agenția cu viziunea și independența unui antreprenor. Pentru că valoarea ta merită să inspire. BCR Asigurări de Viață, Vienna Insurance Group.
15: Din 3 iunie la Kaufland ai soluții inteligente pentru o viață modernă. Cameră video pentru auto 199 de lei și televizor smart diagonală de 139 de centimetri 1499 de lei. Kaufland. Ieftin și bun!

0: soare, cald, frumos, este ora 10, avem și știri acum la Digi FM cu Adina Leoveanu.
1: Bună dimineața! Noua lege a salarizării nu are drept scop creșterea salariilor. S-a înțeles greșit, transmite președintele. Uniunea Europeană nu riscă o criză de cherosen, de asigurări, Comisarul European pentru Transporturi. Sunt 23 de grade acum la București și Brăila, 22 în Pitești și Iași, 17 la Timișoara. Ascultați știrile Digi FM. Nicu Șordan se întâlnește în 2 ore cu reprezentanții instituțiilor care gestionează securitatea la Marea Neagră pentru a discuta despre cazul dronei din portul Constanța. Sunt deja mai multe anchete după explozia dronei maritime ucrainene, transmite Iulia Stanciu.
2: În portul Constanța, în zona danelor 77-78, accesul este încă interzis. Asta pentru că acum la fața locului se află polițiști, criminaliști care fac cercetări. 3 din clădirile de aici, vorbim despre sediul Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, au fost afectate. Spre exemplu, 2 hale au fost avariate, una de materiale de salvare și una de echipamente de depoluare. De asemenea, zona de decontaminare a fost afectată, în plus și nava Hercules are geamurile sparte, iar sediul administrativ, acolo la fel, vorbim despre geamuri sparte, uși rupte, pereți fisurați. Astăzi așteptăm mai multe răspunsuri despre ceea ce s-a întâmplat ieri despre drona explodată aici, în portul Constanța. De altfel, președintele țării Nicu Șordan va avea o ședință de lucru la sediul brigăzii 243 Constanța.
1: Consultările pe legea salarizării continuă săptămâna viitoare. Luni vor fi primiți la Ministerul Muncii reprezentanții angajaților din administrația publică și din justiție. Tot luni, reprezentanții angajaților din sănătate sunt așteptați la Comisia de Specialitate din Camera Deputaților pentru a formula un punct de vedere unitar referitor la salarizarea personalului medical. Invitația a fost lansată de președintele Comisiei pentru Sănătate din Camera Deputaților, Alexandru Rafila. Scopul legii salarizării unitare este eliminarea dezechilibrelor create de-a lungul timpului prin acordarea unor sporuri și beneficii prin acte normative separate. Legea nu își propune creșterea salariilor pentru toți angajații din sectorul public, spune președintele Nicu Șordan. În opinia sa, proiectul ar trebui să fie adoptat cât mai repede.
3: Pe legea salarizării, discuția continuă, adică acel acord că partidele vor discuta pentru a găsi o propunere comună de lege sau, în fine, o formă comună a legii, asta funcționează. Pe de altă parte, și vreau să o spun cu responsabilitate, în spațiul public s-a înțeles greșit că această lege a salarizării înseamnă creșteri de salarii pentru toți bugetarii. Nu ăsta a fost scopul legii. Scopul legii a fost să ducem odată pentru totdeauna acele sporuri, să le ducem toate într-o, așa cum îi spune o lege a salarizării unitare, și prin asta o parte din categoriile bugetare să rămână la cumva echivalentul la ce au deja, nimeni să nu piardă și categorii care au fost de-a lungul timpului defavorizate să câștige puțin. Sper structurat să ajungem să rezolvăm toate aceste probleme tehnice în 2 luni și jumătate cât mai avem.
1: Uniunea Europeană nu riscă o criză de cherosen, de asigurări Comisarul European pentru Transporturi. Potrivit oficialului, aprovizionarea cu cherosen rămâne stabilă, iar autoritățile nu au identificat semnale care să indice probleme majore în lunile următoare. El avertizează însă că situația s-ar putea complica spre finalul anului, dacă fluxurile de energie din Orientul Mijlociu vor continua să fie afectate. Alexandra Grigoriță.
4: Uniunea dispune de rezerve de urgență, însă în prezent nu există motive pentru activarea sau redistribuirea acestora, a declarat Comisarul European pentru Transport și Turism. Totuși, companiile aeriene resimt deja efectele creșterii prețurilor, fiind nevoite să renunțe la rutele care nu mai sunt profitabile. Oficialul european a precizat că aeroporturile regionale sunt cele mai vulnerabile în cazul unor perturbări suplimentare ale lanțurilor de aprovizionare. Potrivit Asociației Transportatorilor Aerieni, combustibilul reprezintă aproape 30% din cheltuielile de operare ale unei companii aeriene. În aceste condiții, pasagerii ar putea resimți efectele complete ale majorării costurilor abia în următoarele luni. Și asta pentru că multe companii beneficiază încă de contracte care le permit să cumpere combustibil la prețuri stabilite anterior. Odată cu expirarea acestora, prețurile ridicate ale energiei s-ar putea reflecta în costul biletelor de avion.
1: Naționala de fotbal joacă astăzi de la ora 20:45 un meci amical cu Țara Galilor pe stadionul Steaua. Este primul pe teren propriu de la revenirea lui Gheorghe Hagi la cârma primei reprezentative. Ovidiu Pețenghea.
5: România și Țara Galilor se întâlnesc după dubla care i-a calificat pe tricolor la campionatul mondial din 1994. Atunci Gheorghe Hagi marca de 3 ori. Acum, în calitate de selecționer, își motivează fotbaliștii pentru succes în această seară.
6: Să facem un meci bun, așa cum cred eu că prima echipă care a jucat în Georgia a făcut un meci destul de bun, chiar dacă, cum a zis antrenorul lor, meciul în care toți se gândesc la vacanță, dar un meci bun, cred că atitudinea lor a fost bună, ritmul a fost bun, fiecare a dat tot ce a putut și m-am planificat să facem foarte multe schimbări. La meciul 2, acum cu Țara Galilor, știm, suntem conștienți că întâlnim o echipă foarte agresivă defensiv, iar când au mingea, o echipă care îi place să construiască, are alternative.
1: Aproape toată țara va intra sub cod galben de furtuni de la ora 12, iar riscul de inundații va fi unul ridicat. Meteorologia anunță ploi torențiale, vijelii și descărcări electrice după amiază în Moldova, cea mai mare parte a Transilvaniei, a Munteniei și a zonei de munte, local în Maramureș, în sudul Olteniei și nord-vestul Dobrogei. Izolate vor fi căderi de grindină, iar cantitățile de apă vor depăși 25 de litri pe metru pătrat. Maximele ajung la 30 de grade, 28 așteptăm în capitală. Atât la știri, 7 minute. Rămâneți cu Nonosemen.
0: Mulțumim, Adina. Pe principiu, ai n-ai mingea, dai la poartă și noi suntem la fel astăzi. Suntem liberi sau lucrăm, ne simțim bine și profităm de vremea asta. Bun, ai auzit 30 de grade maxima. Ho, ho, ho, sună bine, dacă ne ține, să vedem, pentru că mai apar și ploile. Ne ține însă playlistul, pentru că e unul foarte, foarte bine ales. The Killers, Andy, Abrina Spears și Willy William deschid ora cu Ego acum.

DGFM, matinal de weekend, 0774-60-1601. Dana din Râmnicu Sărat ascultă cu mare drag, ca să și rimeze. Astăzi dulceață de căpșune cu feliuțe de lămâie în ea. Wow, îmi pare rău că nu-ți pot trimite și aroma, dar să știi că răzbate aroma din poza pe care ai trimis-o. Mulțumesc mult de tot, Dana din Râmnicu Sărat. Dana din Râmnicu Sărat mi-a trimis ceva dulce de data asta, de la Râmnicu Sărat. Bună dimineața din Italia, mulțumesc mult de tot. Cine trimite mesajul? Ioana, mulțumesc mult. Te pupăm și te îmbrățișăm. O salutăm și pe Ana din Sfântul Gheorghe, care în sfârșit are soare și foarte mult foarte multe grade în termometre, inclusiv la Sfântul Grade. Da, Sfântul Gheorghe astăzi, Sfântul Grade. Sfântul Gheorghe, da, Ana, poți să-mi spui câte grade? Sunt sigur că ai și tu cel puțin 20, că la

București, e și festival de flori prin drumul Taberei, e și un bazar prin Cotroceni, avem și târg de carte la Romexpo, avem și cross pe Calea Victoriei, la Arcul de Triunf, acolo vine Nadia Comăneci. Apropo de ea, să spun că în câteva minute o să prezint o carte dedicată ei la rubrica noastră din fiecare sâmbătă, în care recomand o carte, două, numai bune de citit când stai relaxat și tolănit, ca să băgăm și rima. Robin Schulz, One More Time.

0: nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junghiile, castravete și șose.
1: Descoperă Promohit. Până pe 16 iunie ai 30% reducere la produsele Elmi Plan Sun, 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel și bicicleta Carpat Sport pentru copii 16 inci la 549 lei. Carrefour.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Segway ZT3 Pro, anvelope 11 inci, autonomie 70 de kilometri la 3699,99 de lei și trotinetă electrică Ninebot EQ Scooter E22, autonomie 25 de kilometri la 1399,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: I s-a spus că o brutărie artizanală nu trăiește într-un cartier de blocuri. Nu i-a păsat. Pâine după pâine, zi după zi, a rescris rețeta succesului, împingând limitele a ceea ce apa, făina, sarea și focul pot crea împreună.
5: Pentru asta, el este vedeta noastră, el și voi, mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi, avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premium. În plus, prin tragere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
6: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
7: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
8: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
9: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
10: Santaderm Parasites, eficient împotriva țânțarilor și căpușelor, cu ingredient activ vegetal. Santaderm Parasites.
11: Papa țânțari și căpușe.
12: Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
13: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 3 și 9 iunie, ulei de floarea soarelui 1 litru 6,49 lei, 30% reducere la toată gama de pastă de dinți Parodontax și Strongbow de 0,33 litri, diverse sortimente, 4,39 lei. Kaufland. Ieftin și bun.
14: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
15: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
16: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețată cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2020. ci 6. Penny, economisim bani, nu dragoste.
17: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie, cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Digo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Digo, așa că bucură-te de drum, Digo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
18: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: fiu, e cu litere, deci râdem, glumim, dar mai și citim.
1: Fiecare sfârșit de săptămână descoperă o nouă poveste care merită timpul tău, de la Humanitas Fiction, la Digi FM.
0: Așa este, perfect. Am două cărți superbe să-ți recomand astăzi. Prima se numește Anul Nadia Comăneci. În Anul Nadia Comăneci, editura Humanitas Fiction publică în colecția Raftul de Nisei romanul De dragul Nadiei Comăneci. Așa se numește romanul, care apare în Anul Nadiei Comăneci, prin care scriitoarea sud-coreană Chuo Nam-jo îi aduce un omagiu legendarei gimnaste române, despre care am vorbit și noi în dimineața asta și care va fi prezentă, dacă nu cumva a și fost deja, la Arcul de Triunf pentru competiția sportivă de astăzi. Romanul De dragul Nadiei Comăneci, tradus de Diana Yüksel, a fost deja lansat ieri. Da, chiar ieri, vineri 5 iunie, la Salonul Internațional de Carte Bookfest. Mesajul autoarei Chuo Nam-jo din Seul zice așa, citez: pentru mine, numele Nadiei Comăneci e sinonim cu visul și speranța. Copil fiind, am crescut cu sufletul la competițiile la care a participat. Aș fi onorată să pot trimite înapoi în România toată susținerea de care m-am bucurat. Mulțumiri cititorilor din România și dragii mele, Nadia, spune Chuo Nam-jo, autoarea care publică acest roman, care a fost, iată, lansat chiar ieri la Salonul Internațional de Carte Bookfest, romanul intitulat De dragul Nadiei Comăneci, pe care vi-l recomand cu toată responsabilitatea și căldura în același timp. A doua carte e foarte frumoasă pe care ți-o recomand astăzi, într-o zi minunată de sâmbătă, potrivită și pentru lectură la soare sau la umbră, nu contează, într-un moment de respiro. Romanul se numește California Golden, de Melanie Benjamin, autoare a mai multor bestsellere internaționale, printre care Lebedele de pe Fifth Avenue, Soția aviatorului, Femei de Oscar sau Doamna de la Ritz. Traducerea și notele sunt asigurate de Alina Târâc. Melanie Benjamin recrează în California Golden începuturile euforice ale culturii surfingului printr-o saga despre ambiție, sacrificiu și maternitate. În California anilor 50-60, Mindy și Ginger Donnelly cresc într-o lume în care surfingul e religie și traficul de droguri înflorește, din păcate. Carol, mama lor, este o legendă a plajelor, dar și o absență permanentă din viața fiicelor ei. Mindy îi moștenește ambiția nemăsurată, Ginger frumusețea, otrăvită însă de o copleșitoare nevoie de a fi iubită. În copilărie, pentru a nu fi abandonate de Carol, de mama lor, surorile își făcuseră un plan: să învețe să nuate, să reziste cât mai mult sub apă, să cucerească valurile și să intre în lumea pasionaților de surf. Cred că și sper că ți-am stârnit curiozitatea pentru aceste două minunate cărți apărute amândouă la editura Humanitas Fiction în colecția Raftul de Nisei. Este vorba despre De dragul Nadiei Comăneci și California Golden. Ce îți mai pot dori decât, sau ura decât, lectură plăcută într-o sâmbătă la fel de plăcută?
1: Humanitas Fiction și Digi FM ți-au recomandat o carte bună care te poartă dincolo de pagini, ca să știi.

Mahmut Orhan are nume de sultan, așa mi-e și frică să nu-l supăr. Trimite-ți pahii și enicerii, ia smute către mine. Six Day am ascultat foarte, foarte mișto vibe-ul piesei, 10 și 51 de minute. Hai cu încă o rundă de mesaje venite de la tine, îți mulțumesc mult de tot. Bună, dragilor, astăzi facem plăcintă cu mere, este deja în cuptor. Aoleu, numai din asta îmi dați. Tomi Motodelul din poză, îi arată superb. Năzdrăvan supraveghează, vă iubim și vă dorim tot bine din lume. Mariana din Câmpul Lungușel, o zi superbă, bucurați-vă, ceea ce și facem și vă invităm și pe voi. Mulțumim pentru mesaje, ne bucurăm împreună, doar așa lucrăm aici la DGFM. Ia să vedem cine ce mai trimite. Bună dimineața și din Italia, se lucrează acolo ceva, munci, da, munci din astea, în grădină, cu flori, cu horticultură, pomicultură. Mai multe filmulețe am primit. Ciprian din Iași e cu noi. Te aștept la cireșe galbene, albe, galbene, roșii, nu contează. Îmi trimis și poză, ce mișto, Ciprian, un filmuleț. Mulțumesc mult de tot. Sunt fan cireșe, în topul preferințelor mele când vine vorba de fructe, cireșele sunt pe locul 1. Cine ne mai scrie, cine ne mai trimite? Paul e și el la treabă. Măi, da, câtă lume la treabă, dar uite că își găsesc oamenii timp și au mai mult spor cu DGFM, ceea ce e foarte bine, mă onorează. Paul e la copilit roșiile în Irlanda. Ce tare! Și noi copilărim aici la DGFM în continuare până la ora 12, matinal de weekend. 21 de grade la Sfântul Gheorghe. Am zis eu că sunt peste 20. Mulțumesc mult de tot, Ana. Am un mesaj pentru cei care sunt pe șosele și sunt în deplasare către anumite destinații. Îi salut și pe Ana și Maria și pe Cătălin, care sunt în drum spre Cotnari. Drum bun să aveți, dragilor, la Cotnari acolo. Oh. Sună bine, din ce în ce mai promițătoare toată operațiunea. Și apropo, Bar Song ascultăm chiar acum, deși la ce vreme e afară, s-ar potrivi Beach Bar Song de la Shabuzi, o piesă care vorbește despre noi toți, cei care tragem de rupem de luni până vineri, iar apoi ne mai permitem și noi, nu? E momentul să ne mai permitem și o pauză cu prietenii la un pahar sau măcar un pahar de vorbă. Bucurați-vă! DGFM e cu tine!

0: Digi FM.
1: Ai un Mercedes-Benz mai vechi de 4 ani? E timpul să-i oferi atenția pe care o merită. Mercedes-Benz România te invită la Service Experience, un eveniment creat special pentru tine și mașina ta. Vino pe 6 iunie în oricare dintre locațiile Mercedes-Benz participante din țară pentru o diagnoză gratuită, super oferte la piese și manoperă și alte surprize care te vor face să spui wow! Verifică lista cu locațiile selectate pe mercedes-benz.ro. Intrarea este gratuită.
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Vero, tu ce faci vara asta?
4: Alina, merg la festival. Vii și tu?
3: Și ce fac cu copiii?
4: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai 10 de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
3: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
4: Te distrezi și tu împreună cu ei.
3: Ok.
4: Vino la Big Little Festival, vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Digi FM.
5: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
6: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
5: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
7: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 3 și 9 iunie, pulverizator cu presiune 249 de lei și suflantă pentru frunze 249 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
8: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
9: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Ce-ar fi să ne călătorim pe o insulă pustie, cerere în călătorie.
11: CRR și ți se va da un sejur all-inclusiv pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei de la directbooking.ro. În fiecare dimineață la Digi FM cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea însorită a verii din 8 iunie. Ca să știi!
12: La Digi FM, cine ține minte, face cinste.
13: MOL România îți aduce zilnic la Oana și Craioveanu un super prânz pentru toată gașca. 10 hot dogi de pe grill cu peste 80% carne, 10 cafele și carburant MOL până la cea mai apropiată stație. De luni până vineri, în fiecare zi. Ascultă vorba care aduce prânzul și intră în joc. Cafea cu gust intens, hot dog servit cald și popularitate instant la birou sau în gașca ta. MOL România face cinste. Doar la Digi FM.
14: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator cu spălare Carehair Spot Cleaner la doar 509,99 de lei și aspirator vertical Carehair VCS 3 Nano Complete la doar 872,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
15: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
16: Sărbătorește cu noi 25 de ani Selgros. La Carmangeria Selgros găsești cârnați de porc afumați la 19,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă până în 11 iunie, în limita stocului disponibil.
17: 850 de cicliști. O singură zi, pe 6 iulie 2026, Transfăgărășanul îți aparține. La a șasea ediție Transfăgărășan Challenge, care devine experiență, adrenalină în fiecare pedală, serpentine spectaculoase și o comunitate care te împinge mai departe. E mai mult decât o cursă, e ziua pe care o ții minte toată viața. Detalii și înscrieri pe t-challenge.ro. O cursă sigură, susținută de ISET România, prezentată de Digi FM Music Radio.
0: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație.

0: snack sunt ofert de câte vrei.
1: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

0: 11 și 1 minut, bună dimineața, știri, Adina Leoveanu.
1: Bun găsit! Parchetul general preia ancheta privind drona explodată în portul Constanța. Președintele Nicușor Dan va participa la ședința dedicată evaluării incidentului. Consiliul Concurenței propune amenzi de aproape 800 de milioane de euro pentru băncile care ar fi manipulat indicele robor. Sunt 26 de grade acum la București, 24 în Buzău și Craiova, 22 la Brașov și Iași. Ascultați știrile Digi FM. Ședință de securitate astăzi la Constanța după incidentele cu dronele marine. Președintele i-a convocat pe responsabilii din domeniul apărării și securității pentru a înțelege mai bine ce anume s-a întâmplat. Se vor analiza măsurile necesare pentru consolidarea apărării la Marea Neagră după ce Ucraina a pierdut controlul la 4 drone încărcate cu explozibil în urma unei acțiuni de bruiaj a Rusiei. Una dintre drone, care avea la bord 300 de kilograme de explozibil, s-a autodetonat în portul Constanța, iar celelalte 3 în largul Mării Negre. Șeful statului a afirmat că forțele ucrainene au pierdut controlul asupra dronelor ca urmare a acțiunilor de război electronic întreprinse de Rusia. Între timp, parchetul general a preluat ancheta privind drona explodată în portul Constanța. Procurorii investighează infracțiuni legate de regimul armelor, munițiilor și materiilor explozive. Consiliul Concurenței cere amenzi de aproape 800 de milioane de euro pentru băncile care, în opinia instituției, ar fi manipulat indicele robor al pieței interbancare. Formal, propunerea pregătită de instituție trebuie aprobată de plenul Consiliului. Raportul de control al Consiliului Concurenței are 700 de pagini, iar băncile vizate vor trebui să răspundă și să prezinte puncte de vedere. Decizia plenului ar urma să fie luată în perioada următoare, posibil până la finalul lunii, când expiră actualul mandat al echipei de conducere, notează Profit.ro. Dacă vor fi găsite vinovate, băncile pot fi sancționate cu până la 10% din cifra de afaceri. Ancheta a început după ce în 2022 indicele robor a sărit de la 6 la 8,2% în doar 5 luni. Au fost vizate toate cele 10 bănci care participă la calculul ratei robor. Președintele Nicușor Dan vine cu explicații după ce l-a desemnat pe Eugen Tomac pentru funcția de premier, deși acesta este liderul unui partid care nu a intrat în Parlament. Nu a existat o altă soluție pro-occidentală pentru guvernare, spune șeful statului, care dă asigurări că nu se va implica în alegerea miniștrilor.
2: Contrar aparențelor, politica e o meserie. Posibilitatea de a negocia, de a-ți ierarhiza argumentele, mizele, capacitatea de interacțiune cu partide, asta e o meserie care se învață în timp și de aia, dat fiind contextul complicat, așa de complicat că am avut o coaliție care s-a destrămat, am considerat că un politician e mai bun decât, să zicem, un economist care n-a avut de a face cu politicieni tot timpul.
3: Și de ce e gen Tomac?
2: Cred că din spectrul politic, dată fiind independența lui față de partidele parlamentare, e opțiunea cea mai bună. Prima opțiune a fost a unui guvern politic. Numai că niciunul dintre partide nu a venit la consultări cu o majoritate conturată. Și atunci singura soluție logică a fost a unui premier care să fie independent de partide. Pentru că dacă spunem independent, evident că și prim-ministru trebuie să fie independent de partidele astea.
1: Negocierile se vor duce la nivelul secretarilor de stat pentru a convinge partidele să susțină guvernul Tomac, spune politologul Cristian Preda.
4: În acest moment, secretari de stat sunt din trei partide, PNL, USR și UDMR. Au plecat din guvern și din funcții de prefect, de asemenea, PSD-iștii. Și ceea ce se va juca, de fapt, în următoarele zile este tocmai această partidă, pentru că secretarii de stat sunt mult mai puțin vizibili. Dar PSD a spus clar că nu vrea să vadă useriști și atunci bătălia va fi pe cât de discretă poate fi numirea unor oameni care sunt apropiați de cutare sau cutare tabără.
1: Să mai spunem că deputatul Victor Ponta a plecat din grupul parlamentar PSD și se alătură Uniți pentru România. Fostul socialdemocrat a schimbat tabăra pentru grupul condus acum de Răzvan Chiriță, desprins din pot formațiunea Anei Maria Gavrilă. Victor Ponta a fost ales deputat PSD de Dâmbovița, iar în martie anul trecut a fost exclus din partid după ce și-a anunțat intenția de a candida la prezidențiale. Imediat după ce CSM București a aflat că va juca în semifinală cu Metz, Crina Pintea s-a declarat mulțumită și încrezătoare în posibilitatea ca handbalistele din București să ajungă în marea finală a Ligii Campionilor. Știe mai multe Ovidiu Pețenchea.
5: CSM București și Mets s-au întâlnit ultima oră pe 12 ianuarie 2025 în grupele Ligii Campionilor, atunci când echipa din Franța s-a impus cu 27-24. Prezentă la conferința de presă pe remergătoare partidei de astăzi de la ora 16, Crina Pinta a declarat:
6: "Credeți-mă că de când ne-am calificat sunt bucuroasă și entuziasmată de ce o să fie. Nu simt niciun fel de presiune. Simt că fetele sunt foarte încrezătoare, că își doresc să câștigăm și în același timp să ne bucurăm de handbal."
1: Aproape toată țara va intra sub cod galben de furtuni în mai puțin de oră, iar riscul de inundații va fi ridicat. Meteorologii anunță ploi torențiale, vijelii, descărcări electrice la munte, în Moldova, cea mai mare parte a Transilvaniei, a Munteniei, local în Maramureș, în sudul Olteniei și nord-vestul Dobrogei. Izolat vor fi căderi de grindină, iar cantitățile de apă însemnate. Contăm pe maxime între 21 și 30 de grade, cu 28 de grade în capitală. Atât la știri, 11 și 7 minute, vă las cu Nonosemen.
0: Mulțumim, Adina! Încă avem vreme bună, ne mai trebuie și o companie pe măsură și da, ai găsit-o aici la Digi FM, pentru că ce să vezi, îți aduc o super rețetă. Adele și Mark Ronson pentru început.
7: My name is Mark Ronson.
8: Hey, it's Miley Cyrus. I love making this record.
9: Let's do it.
10: Digi FM.

Rolling in the Deep, mulțumim Adele pentru energie și inspirație, vitamina care susține sănătatea creierului, că e bine să ne luăm cu căpuțul razna în perioada asta, mai ales când ni se întâmplă tot felul de lucruri, este vitamina B12. E foarte utilă. Vitamina B12, cunoscută și sub denumirea de cobalamină, este un nutrient hidrosolubil esențial pentru buna funcționare a organismului. Aceasta are un rol important în menținerea sănătății creierului și a sistemului nervos, contribuind la desfășurarea normală a numeroase procese biologice și la păstrarea unei stări optime de sănătate pe termen lung. Și acum hai să vedem de unde luăm noi, bine, tot complexul de vitamine B-urile astea sunt foarte foarte importante și necesare organismului, dar acum ne ocupăm special de această vitamină B12, care se găsește evident ca supliment, dar recomandabil e să o luăm din alimente, direct din mâncărică. Hai să vedem unde o găsim. Stai că nu mai știu. Ah, ok, gata, am găsit. Vitamina B12 se regăsește în mod natural, în special în alimentele de origine animală, motiv pentru care o dietă diversificată și echilibrată, evident că poate contribui la menținerea unor valori optime în organism. Printre cele mai importante surse se numără carnea, în special cea de vită, pui și porc, ce furnizează cantități semnificative din acest nutrient esențial. Totodată, peștele și fructele de mare, precum somonul, tonul și scoicile, reprezintă, ai, exact ce trebuie, opțiuni valoroase datorită conținutului ridicat de cobalamină și a profilului lor nutrițional bogat. Gata, am rezolvat! Și acum Kygo, nu pot să zic că am ascultat ca să rimeze, vom asculta, urmează. Kygo de ascultat, say, super piesă, mai am pentru tine și Ava Max, Sweet But Psycho, Alexia cu Infinituri și poate fac rău și de Dua Lipa. Ce zici?

0: Scuze, atins microfonul cu nasul.
1: Știi cum e, când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
2: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nazale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul.

0: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Schweppes, băutură carbogazoasă, 1,5 litri, produs 3 RO, la doar 7,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
3: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 3 și 9 iunie, pulverizator cu presiune 249 de lei și suflantă pentru frunze 249 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
5: Cât valorează timpul meu? Mii și mii de mail-uri fără sfârșit.
6: Sau milioane de dimineți fără alarmă.
7: Timpul tău valorează enorm. Aplică pentru rolul de consultant în asigurări de viață. La BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group găsești mentorat personalizat, program flexibil și libertate de startup ca să-ți valorifici potențialul în propriul ritm. Pentru că valoarea ta nu încape într-un program fix. BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group.
8: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
9: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
10: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic între 3 și 9 iunie. Nectarine 11,99 kg, castraveți cornișon 5,49 kg, Ursus Premium pachet de 6 la 0,5 litri 19,99 kg și carne tocată de porc 1 kg 13,99 kg. Kaufland, ieftin și bun.
11: Nisip, pietre la rinichi. Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: 2399 lei și balansoar Kring Malta 195 cm la 499 lei. Marți începe revoluția prețurilor. EMAG.
1: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
2: Ale tale cum sunt?
1: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
2: Kaufland, ieftin și bun!

doar pe vacanțe le-am cheltuit, cel puțin în cazul meu, pe călătorii. E bine, apropo de călătorii și de vacanțe, turismul cu autorolota câștigă teren serios în România. Numărul campingurilor autorizate se apropie de 200 în acest moment. E un gen de turism în expansiune. Poți petrece o vară plină de aventuri pentru cei care pleacă în vacanțe cu casa în spinare, cum ar veni. Și apropo de asta, chiar în acest weekend este un festival de profil la Râșnov. Despre turism, despre vacanțe o să tot vorbim, că abia a început vara. Deocamdată mai vorbim despre cei care sunt cu noi. Ne mai salută pe WhatsApp 0774601601. Îi salutăm și noi la rândul nostru. Uite pe domnul Nelu din Portugalia, parcă a scris, și este el tot la muncă. Da, tot la treabă. E ok că suntem împreună. Facem echipă, o echipă imbatabilă. Și în continuare distribuția este una irezistibilă. Uite, Dua Lipa, am pentru tine Top Loader, după aici la DJ FM.

Deocamdată încă mai putem să dansăm în razele soarelui. Da, pentru că încă mai avem soare, dar mai târziu o să dansăm în stropii de ploaie, pentru că se anunță și lucruri de genul ăsta, ceea ce nu e rău deloc. Mi-aduce aminte de o secvență zilele trecute. Cu fiii mei eram pe afară și ploua destul de tare și o tot grebem. Hai că ne plouă, ne udă și așa mai departe. La un moment dat, înainte de a intra în scara blocului, se oprește câțiva metri, se oprește pur și simplu pe loc și eu zic, ce faci? Și aici mă privește așa, zâmbind, zice, vreau să-mi iude ploaia părul. Și atunci m-am oprit și eu, am respirat și zic, bă, știi ceva, ai dreptate. Câteodată copiii ne readuc aminte de niște lucruri pe care noi adulții le cam uităm. Și mi-am dat seama, băi, știi ceva, când eram ca ea, exact așa făceam. Când ploua, numai în ploaie stăteam. Am și răcit toată, grav de tot, poate o să-ți povestesc. Și de-aia am lăsat-o. Am zis, ok, bine, hai, stau și eu cu tine în ploaie, să ne plouă, să ne udăm. A fost un moment foarte simpatic. A fost grozav, de fapt, ca să o zic până la gabă. Ne-am simțit grozav, am început să râdem și să fim mult mai relaxați și mai destinși. Grozav a fost și dimineața asta. Alături de tine și îți mulțumesc mult de tot pentru prezență, pentru participare, pentru mesaje. Uite, Manu scrie, o zi frumoasă. Mulțumesc și ție, la fel. Tuturor celor care mi-au scris, mi-au trimis poze, filmulețe cu ei, sunt la lucru, sunt liber, se distrează, se relaxează, stau la plajă. Nu știu, se odihnesc, dorm, se întâlnesc cu prietenii. Apropo, e zi de petrecut cu prietenii și familia, cu cei dragi. Profitați de treaba asta și de vremea frumoasă cât e, după aia că dacă plouă, știi cum e, plouă cu apă, nu cu altceva, e bună și ploaia. Mai am o piesă cel puțin pentru tine, cel puțin una, îi dau drumul imediat de la 3 Sud-Est cu Andra, un sărut cât o viață, urmează și Top 20 DGFM, cele mai bune 20 de piese imediat prezentate de Cetine. Eu te aștept și mâine dimineață, 8:12, matinal de weekend, ziua a doua, sunt Nono, seminul tău, distracție plăcută cu DGFM, te pup, te îmbrățișez, iubire, pa!

Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse

0: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 6 și 9 iunie, ardei mix 500 de grame 7,99 lei, piept de pui dezosat 26,49 lei kilogramul și Bex 6 sticle la preț de 4 de 0,33 litri. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
1: Așteptai o ofertă bună ca să începi proiectele? Până pe 17 iunie, la Brico ai 15% reducere sub formă de voucher la toată gama de uși de interior. Iar ca să-ți fie și mai simplu, te ajutăm cu montarea și demontarea ușilor. Hai în magazin sau comandă în aplicația
2: Brico! În curând, toate parcările din oraș devin gratuite pentru toți posesorii de mașini. Steluță! Se aplică doar pentru mașinile de jucărie și verzi!
3: Dacă ceva sună prea bine, probabil ascunde altceva sub o steluță. Pe anytime.ro primești oferta de asigurare auto în doar un minut. Singura steluță e că durează, pe bune, doar un minut pentru mașina ta de familie. Vezi toate detaliile pe anytime.ro. Anytime by Inter-American. Mereu mai mult pentru tine!

0: Sărbătorește cu noi 25 de ani Selgros. Hai să iei bere Tuborg 0,75 litri la 5,78 lei. Ofertă valabilă până în 11 iunie, în limita stocului disponibil.
1: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
3: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
2: Star Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
4: Vero, tu ce faci vara asta?
5: Alina, merg la festival. Vii și tu?
4: Și ce fac cu copiii?
5: Îi iei cu tine! Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
4: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
5: Te distrezi și tu împreună cu ei.
4: Ok!
5: Vino la Big Little Festival vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
6: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Regina Prosop de hârtie 3 role 13,99 lei, lavandera detergent pentru rufe 49,99 lei și Dove deodorant de 50 sau 150 de mililitri diverse sortimente 15,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
7: Top deal! Acum la Teichmann oferta top deal, mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta top deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann, pentru că iubim pantofii.
8: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Este ora 12, sunt Adina Leuveanu, bun găsit! Președintele Nicușor Dan participă la ședința dedicată evaluării incidentului din portul Constanța. Ucraina prezintă scuze Greciei după ce o dronă navală a fost găsită în apropierea insulei Lefkada. Sunt 27 de grade acum în București și Brăila, 26 la Ploiești și Craiova, 17 în Arad și Suceava. Ascultați știrile Digi FM! Mobilizare generală la Constanța. Președintele Nicușor Dan se întâlnește în scurt timp cu reprezentanții instituțiilor de securitate după unul dintre cele mai grave incidente de securitate de la începutul războiului din Ucraina. Șeful statului vrea să afle cum a fost posibil ca drona maritimă să ajungă până în portul Constanța, dar și dacă autoritățile române au acționat prompt.
1: Pe partea marină e un subiect nou, dar voi avea o discuție cu instituțiile responsabile pentru ca eu însumi să înțeleg foarte bine contextul, echipamentele, eventuale lipsuri pe care le avem. Pe partea aviatică, să-i spun, de drone aeriene, aici, după cum știți, au fost de-a lungul timpului și aveam informații în timp real, deci acolo a fost ușor să aveam acea cerere încă din februarie de echipamente de la NATO, deci acolo a fost o altă situație.
0: Între timp, autoritățile de la Kiev au prezentat oficial scuze elenilor după ce, în urmă cu aproape o lună, o dronă ucraineană a ajuns într-una dintre cele mai populare zone turistice din Grecia. În mesajul transmis, Ministerul Afacerilor Externe din Ucraina a subliniat că prezența dronei navale în zonă a fost rezultatul circumstanțelor implicate de agresiunea rusă în desfășurare. Fără a menționa explozia din portul Constanța, oficialii de la Kiev au adăugat că incidentul arată că, citez, agresiunea rusă reprezintă o amenințare tot mai mare și pentru state vecine prietene. Reacția autorităților ucrainene vine după ce, în urmă cu 3 zile, guvernul grec a înaintat un protest oficial Ucrainei în legătură cu drona maritimă găsită în Marea Ionică. Dispozitivul, încărcat cu 100 de kilograme de exploziv, a fost descoperit de pescari în largul insulei Lefkada cu motorul în funcțiune. Drona a fost neutralizată ulterior printr-o explozie controlată. Guvernul obligă Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat să publice semestrial lista imobilelor aflate în proprietatea publică și privată a statului sau administrate de stat. Hotărârea aprobată ieri cere regiei să facă publice inclusiv informații legate de persoanele care locuiesc acolo, dacă sunt fizice sau juridice, tipul de contract, suprafață și chirii. Excepție fac imobilele folosite de instituțiile de apărare și de ordine publică. Nu va fi dezvăluit însă și numele beneficiarilor locuințelor de protocol persoane fizice, așa cum promisese de altfel guvernul interimar. România rămâne cu dezechilibre economice excesive, indică ultimul raport al Comisiei Europene. Bruselul cere reforme de pensii și salarii, însă subliniază că țara noastră a făcut progrese în reducerea deficitului bugetar. Roxana Horchidan.
2: Documentul arată că România a făcut progres în reducerea deficitului bugetar, însă rămâne cu dezechilibre macroeconomice excesive. Deficitul a scăzut de la 9,3% din PIB în 2024 la 7,9% în 2025, iar Comisia estimează o reducere treptată în următorii 2 ani la 6,2% în 2026 și 5,8% în 2027. În același timp, datoria publică este în creștere și ar putea ajunge la peste 63% din PIB anul viitor. Una dintre problemele semnalate de Bruxelles este colectarea taxelor. România are cel mai mare decalaj de TVA din Uniune, estimat la aproximativ 30% din veniturile potențiale. Comisia cere de asemenea continuarea reformei pensiilor și aplicarea unei reforme a salarizării în sectorul public. Potrivit raportului, România are și o participare redusă a femeilor pe piața muncii, un număr ridicat de tineri care nu lucrează și nu urmează o formă de educație, dar și rezultate slabe în sistemul școlar. Bruxelles transmite astfel un semnal dublu. România a făcut pași pentru corectarea deficitului, dar vulnerabilitățile economice rămân serioase.
0: Maria Sprâncenatu este pregătită pentru semifinala din Liga Campionilor la handbal tineret. Ovidiu Pețenghia vorbește despre meciul care începe în mai puțin de jumătate de oră.
3: CSM București are semifinale la handbal feminin în Liga Campionilor atât la junioare cât și la senioare. Partidele sunt astăzi. Pentru început, la junioare, CSM București o întâlnește pe Etoghiur. Match CSM București la senioare este de la ora 16 în direct la Digi Sport. Junioara Maria Sprâncenatu a declarat la conferința de presă.
4: Am intrat cu niște emoții pozitive, de-abia așteptăm, nu știm câte junioare din țară au ocazia să participe la asemenea competiție. Suntem încrezătoare, credem în noi și în echipă și de-abia așteptăm.
0: Este pot galben de furtuni la munte în Moldova, cea mai mare parte a Transilvaniei, a Munteniei, local în Maramureș, sudul Olteniei și nord-vestul Dobrogei, inclusiv capitala este vizată. Până la ora 23 vor fi perioade cu ploi torențiale, vișelii, descărcări electrice și izolat căderi de grindină. Maximele ajung la 30 de grade. Atât la știri, 12 și 6 minute, Cetin Rașit îți aduce cele mai difuzate piese la Digi FM. Începe Top 20 Digi FM.
5: Cele mai bune 20 de piese la Digi FM.
6: Cu un ochi pe hiturile de vară, cu altul la hiturile care se cer afară, începe o nouă ediție de Top 20 Digi FM. Sunt eu, Old Friend Cetin, de astăzi fără Old Friendsii Vescan și Andrei Bănuță. Au ieșit la timp, adică au timp să vină un hit de vară, dacă își doresc, firește. Singura nouă intrare a săptămânii vine de la Rareș și el, un old friend al nostru, Apus de Soare, se cheamă cea mai nouă piesa lui. Interesantă legătură între numele unei piese de teatru, de fapt, despre un domnitor al Moldovei, și numele unui moștenitor al aceluiași domn al Moldovei. O să dezvolt subiectul în următoarele ediții de Top 20 Digi FM. Acum ne bucurăm de noua intrare.

lansată prea devreme pentru a deveni hit de vară. Hello! De la Sigala se ține totuși destul de bine, locul 16, adică mai sus decât hituri care au ajuns mai târziu decât Hello în top 20 Digi FM. Aș putea să nominalizez, dar e mai bine să fac asta la prima recapitulare a ediției. Ca să nu mă repet, zic. Mai sus de Sigala, adică pe 15, coboară Bruno Mars cu I Just Might. Cred că e primul hit dintre cele mai recente lansate de american, primul care nu ajunge în vârful clasamentului nostru. Avem o urcare în clasamentul nostru acum, sosită săptămâna trecută în clubul select al celor mai difuzate hituri la Digi FM. Pic de dragoste, cea mai nouă piesă Nicole Sherry ajunge pe 14.

Paradise nu este un cover după piesa cu același nume lansată nu foarte de mult de britanicii de la Coldplay. Este un cover după o piesă care are mai mult de 35 de ani. Știu, am mai spus că de la Phil Collins s-au inspirat DJ Snake și Bipolar Sunshine, dar mai știu că nu toată lumea a prins informația. Vescan nu mai prinde loc în top 20 DGFM, Old Friend iese din clasament, Rareș vine cu Apus de Soare pe locul 20, iar pe talele Irina Rimes și Delia coboară pe 19. Nu te mai sun, colaborarea dintre Andra și Adi alunecă pe 18, Mr. Know It All, o piesă prea nouă de la Teddy Swims, coboară și ea, dar de urcat urcă Hello de la Sigala până pe locul 16. Pe 15 avem Bruno Mars cu I Just Might, iar pe 14 Nicole Sherry Pică de Dragoste. The Worst duce avalanșa în sus până pe 12, pe 11 ajung DJ Snake și Bipolar Sunshine cu Paradise, intrăm în viteză în jumătatea de sus a top 20 DGFM și în viteză fiind trecem de Andia, Aș Fi Iubit-o, piesa ei coboară pe 10, în timp ce pe 9 urcă The Second Voice cu Let Me Be.

0: Digi FM.
1: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primește un voucher de 25 de lei. Ai aspirator cu spălare Carehair Spot Cleaner la doar 509,99 de lei și aspirator vertical Carehair VCS 3 Nano Complete la doar 872,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Purland, pulpă de porc 16,90 kg, Napolact, chefir și chefir lejer de 330 de grame, 3,99 lei și bucegi, pate de pui sau porc de 200 de grame, 5,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun!
4: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet, 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Gazul, întreținerea, meditațiile.
6: Vacanța la mare! Face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
7: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: 150 de cicliști. O singură zi, pe 6 iulie 2026, Transfăgărășanul îți aparține. La a șasea ediție a Transfăgărășan Challenge, care devine experiență, adrenalină în fiecare pedală, serpentine spectaculoase și o comunitate care te împinge mai departe. E mai mult decât o cursă, e ziua pe care o ții minte toată viața. Detalii și înscrierii pe t-challenge.ro. O cursă sigură, susținută de ISET România, prezentată de DGFM Music Radio. Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
1: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 3 și 9 iunie, ulei de floarea soarelui 1 litru 6,49 lei, 30% reducere la toată gama de pastă de dinți Parodontax și Strongbow de 0,33 litri, diverse sortimente, 4,39 lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie, cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Digo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Digo, așa că bucură-te de drum, Digo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
4: Top 20.

0: Iveco ajunge pe 5 cu Turn the Lights Off. Rămânem și nu doar pentru o singură piesă, rămânem în zona muzicii de dans, pentru că pe locul 4 se află Blita Rexha. Ăsta este numele oficial, pentru că artistic vorbind îi se spune Bibi Rexha. Americanca de origine albaneză nu este la primul cover. Cu nu foarte mulți ani în urmă, Bibi a lansat I'm Good, care a devenit hit global și a reamintit de italienii de la Eiffel 65. Acum s-a dus spre un hit monstru al unei alte trupe, o trupă din Anglia. De această dată, Insomnia de la Faithless a devenit New Religion, tot în colaborare cu Faithless.
1: DGFM e Music Radio.

știm noi ce. Nu dezvoltăm subiectul. Două linii de la Alexia rămâne pe locul 2 și sigur se gândește ea, Alexia, să revină pe locul 1. Săptămâna asta nu se mai poate, dar există șanse pentru săptămâna viitoare. A doua recapitulare a top 20 DJ FM sună cam așa. Pe 10 coboară Andia cu Aș fi iubito, de Second Voice urcă pe 9 cu Let Me Be, iar Emma cade, așa cum cade noaptea peste oraș, cade pe 8 cu noaptea. O altă româncă se află pe locul 7, adică Raluca, The Queen of Puerto Rico, la doar un pas în urma cuplului Dave Thames. Mai sus, The Rain Dance, adică pe 5, coboară Kato cu Turn the Lights Off, New Religion de la Bibi Rexha urcă pe 4, Jennifer Lopez și-a luat avânt ca să ajungă pe podium, locul 3 pentru Save Me Tonight. Cele două linii ale Alexiei mai rămân o săptămână pe 2. Ei, tot am pomenit azi despre hituri de vară, de măcar o vară, iar Jamaican de la Ugel se încadrează perfect. Cetin sunt, te las cu artistul francez și piesa lui reușită. Ne reîntâlnim

0: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la televizoarele Hisense selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Nu am griji. Am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: I s-a spus că o brutărie artizanală nu trăiește într-un cartier de blocuri. Nu i-a păsat. Pâine după pâine, zi după zi, a rescris rețeta succesului, împingând limitele a ceea ce apa, făina, sarea și focul pot crea împreună.
3: Pentru asta, el este vedeta noastră, el și voi, mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi, avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premium. În plus, prin tracere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
4: Din 3 iunie la Kaufland ai soluții inteligente pentru o viață modernă. Cameră video pentru auto 199 de lei și televizor smart diagonală de 139 de centimetri 1499 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
5: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
6: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație la dispoziția ta în câteva secunde.
5: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
7: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi! Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor! Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
8: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 3 și 9 iunie, pulverizator cu presiune 249 de lei și suflantă pentru frunze 249 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
9: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
10: Marți începe revoluția prețurilor cu peste 1 milion de oferte și super premii în app. iPhone 17 Pro Max, televizor Samsung OLED 195 cm, seturi de trolere, cosmetice Kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
11: Intră pe EMAG, sunt oferte câte vrei.
12: E 2026. Nu se mai poartă să te arzi la soare sau la Comision Bank. La ING îți dăm până la 800 de lei doar să vezi cum e viața fără comisioane. Descarcă Homebank. Ai cont în 9 minute. Testează apele la ING și app-ul. Detalii pe ing.ro.

0: Salutare, este ora 13, știri acum cu Adina Leoveanu.
1: Te salut, Gabi, bun găsit tuturor! Este în plină desfășurare ședința convocată de președinte la Constanța după explozia unei drone în port. Papa Leon este în Spania pentru o vizită de 6 zile, prima a unui suveran pontif după mai bine de 15 ani. Sunt 28 de grade acum la București, 23 în Bacău și Iași, 17 la Suceava și Oradea. Ascultați știrile Digi FM! Nicu Jordan discută chiar acum cu reprezentanții instituțiilor care gestionează securitatea la Marea Neagră despre cazul dronei care a explodat ieri în portul Constanța. Șeful statului vrea să afle cum au acționat autoritățile în acest caz. Deja sunt mai multe anchete după explozia dronei maritime ucrainene care a produs pagube materiale în zonă, transmite Iulia Stanciu.
2: În portul Constanța, în zona danelor 77-78, accesul este încă interzis. Asta pentru că acum la fața locului se află polițiști, criminaliști care fac cercetări. Trei din clădirile de aici, vorbim despre sediul Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, au fost afectate. Spre exemplu, două hale au fost avariate, una de materiale de salvare și una de echipamente de depoluare. De asemenea, zona de decontaminare a fost afectată, în plus și nava Hercules are geamurile sparte, iar sediul administrativ, acolo la fel, vorbim despre geamuri sparte, uși rupte, pereți fisurați. Astăzi așteptăm mai multe răspunsuri despre ceea ce s-a întâmplat ieri despre drona explodată aici, în portul Constanța.
1: 31% dintre femei se simt discriminate la locul de muncă din cauza statutului de mamă, arată un sondaj realizat de o platformă de recrutare online. În plus, una din două femei și-ar dori să lucreze într-un domeniu în care să aibă mai mult timp liber. Roxana Horchidan.
3: Datele arată că 31% dintre femei se simt discriminate la locul de muncă din cauza statutului de mamă, iar 40% spun că de când au devenit mame, prioritățile lor profesionale s-au schimbat. Mai exact, 29% au început să pună mai mult preț pe stabilitate decât pe avansare profesională. Pentru 18% dintre ele, pachetul salarial a devenit și mai important ca urmare a creșterii volumului de cheltuieli. În plus, 44% spun că după revenirea la job le-a fost dificil să gestioneze programul de muncă, iar 23% au fost afectate de lipsa de somn și de oboseala cronică. Cu toate acestea, doar 23% spun că au resimțit o schimbare negativă în relația cu managerul direct. Astfel, par să fi dispărut oportunitățile de avansare pe care le aveau înainte de a deveni mame. În același timp, 26% au răspuns că simt o frustrare din partea colegilor când trebuie să plece fix la finalul programului. De asemenea, 13% se simt chiar izolate pentru că nu mai fac parte din cercul social de la birou. Doar 19% se simt susținute.
1: Papa Leon al XIV-lea a ajuns la Madrid în prima sa vizită oficială în Spania și prima vizită a unui suveran pontif în această țară din ultimii 15 ani. Vizita se desfășoară sub temele păcii, unității și revitalizării credinței într-o Spanie tot mai secularizată. În zilele următoare, pontiful se va întâlni cu lideri politici și religioși, va participa la evenimente dedicate tinerilor și va susține chiar un discurs în Parlament. După Madrid, papa va ajunge la Barcelona, apoi în insulele Canare, unde agenda sa se va concentra pe problema migrației și pe întâlniri cu refugiați și comunități locale. Guvernul de la Madrid a luat măsuri speciale de securitate pentru vizita suveranului pontif, în contextul în care milioane de oameni sunt pregătiți să asiste la ceremoniile programate în următoarele 6 zile. Portugalia va mobiliza încă 340 de agenți ai Poliției de Securitate Publică în aeroporturile naționale la începutul lunii viitoare pentru a contribui la fluidizarea controalelor la frontieră. Măsura vine după blocajele raportate recent în unele aeroporturi portugheze, cel din Lisabona fiind cel mai afectat. Guvernul a asociat aceste incidente inclusiv cu implementarea sistemului de intrare-ieșire al Uniunii Europene. Noile controle la frontieră înregistrează datele biometrice ale cetățenilor din țări terțe și colectează informații despre intrările și ieșirile acestora din spațiul Schengen în cazul cederilor de scurtă durată. Alexandru Moise este antrenorul juniorelor de la CSM București, care joacă în acest moment pentru calificarea în finala Ligii Campionilor la handbal la nivel sub 17 ani. Ovidiu Pețenghia.
4: La fel ca handbalistele senioare de la CSM București și juniorele joacă astăzi pentru calificarea în finala Ligii Campionilor. La junioare, CSM București o înfruntă pe Ghiori. Îl ascultăm pe antrenorul Alexandru Moise.
5: Un sentiment unic de mândrie maximă, o fericire pe care cu siguranță n-am mai trăit-o până acum și nu știu cum aș putea să o gestionez. Pun accentul pe bucuria de a juca handbal cele două meciuri și după, dacă o să reușim să câștigăm, ne gândim și la ceea ce ar însemna.
1: Este cod galben de furtuni la munte în Moldova, cea mai mare parte a Transilvaniei, a Munteniei, local în Maramureș, sudul Olteniei și nord-vestul Dobrogei. Până la ora 23 vor fi perioade cu ploi torențiale, vișelii, descărcări electrice și căderi de grindină. Maximele ajung la 30 de grade. Atât pentru moment la știri, 13 și 6 minute. Vă las cu Gabi Cânta.
0: Mulțumim, Adina, pentru informații. Aici sunt până la 17 alături de tine, cu muzică bună, cu număr de WhatsApp 0774-601-601. Ne auzim și acolo și cu Weekend, cel mai important. Pitbull cu Kesha, Timber, imediat am și Jonas Brother, No Time to Talk și chiar acum The Chainsmokers, Coldplay, Something Just Like This, ca să știi.

Și slavă Domnului că e așa, meritam să se întâmple asta, că sincer, dacă ar mai fi fost o zi în plus anexată acestei săptămâni, nu știu, Doamne, ce s-ar mai fi putut întâmpla.

entertaining, dacă doriți. Și avem deja ceea ce pare a deveni tradiționala dronă de vineri. Din păcate, dronă care a bubuit în portul Constanța, știm deja cu toții. Aș mai adăuga că suntem tare norocoși, noi, românii, că ne-a binecuvântat Dumnezeu aici în grădina Maicii Domnului cu atâția specialiști, strategi, pirotehniști, experți în apărare, încât dacă deschizi Facebook în secunda asta, sunt foarte mari șanse să dai peste postarea domnului, să-i zicem, Sabin, din comuna Bătrâna, liber profesionist, desigur, care să zică, n-au făcut bine cu drona, nu știe, mă, ăștia, dacă eram eu acolo cu armata, cu autoritățile, o dezamorsam cu o sârmă și un patent, mânca, adică, dar n-ai cu cine, bă. Cam așa ar putea suna săptămâna ce tocmai a trecut pe lângă noi. Sperăm următoarea să fie mai bună. În fine, cum spuneam, mă întorc la ce ziceam la începutul acestei intervenții. Bine că e weekend, bine că e sfârșit de săptămână și slavă Domnului că avem și muzică. Să ne relaxăm, să respirăm aici la Digi FM și să mai uităm de problemele cu care ne confruntăm. Așa e în viață. Shawn Mendes, There's Nothing Holding Me Back. Imediat vine și Dave cu Thames, Rain Dance și Dennis Lloyd. Chiar acum, Nevermind la Digi FM. Ca să știi. I am Dennis Lloyd. Dennis Lloyd. Digi FM.

0: DGFM. Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 6 și 9 iunie, ardei mix 500 de grame 7,99 lei, piept de pui dezosat 26,49 lei kilogramul și Bex 6 sticle la preț de 4 de 0,33 litri. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun.
1: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie, cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Digo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Digo, așa că bucură-te de drum, Digo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
2: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen.

0: absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de miligrame la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor

0: Și la un moment dat întorc capul, eram cu termosul la gură, știi, termosul de cafea. Mm-hmm. Și-l văd pe șoferul din dreapta mea, până dimineața, zice, îmi dați și mie puțin, puțin din cafeaua dumneavoastră. Nu așa că cartoful prăjit e mai bun când...
1: Îl iei de la altul.
0: Îl iei de la altul.
1: Da, unii... Gândesc la fel și cu femeile.
0: Da, să știi că merge extrapolat în absolut orice domeniu.
1: Orice e de la altul.
0: Da.
2: Dimineața de la 7 la DGFM.
3: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
4: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
3: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Outkast, Miss Jackson la DGFM, 13 și 50 de minute, vreme de stat în casă și ascultat radioul astăzi și zilele următoare, din ce spun cei de la Administrația Națională de Meteorologie. Dacă totuși trebuie să ieșiți din casă, vă sfătuiesc să vă luați umbrela, pentru că e cod galben de vreme, severă cam prin toată țara și pe lângă ploi vor fi și intensificări ale vântului, chiar vijelii în multe părți din țară, așa că mai bine amânați ieșirile dacă nu e neapărat nevoie să ieșiți din casă. Mai multe despre vreme, dar și despre alte subiecte, bineînțeles, vine colega Alexandra Grigoriță la știrile DGFM în 10 minute de acum.

0: acesta schimb sufrageria la ofertă. Până pe 17 iunie, la Brico, ai parchet laminat 12 mm Brownline la doar 55,44 lei metrul pătrat și vopsea super lavabilă de interior 15 litri Savana la doar 422,10 lei. Descarcă aplicația și folosește-o pentru extra reduceri la...
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: DGFM te invită la Untold One. Pentru prima dată la Untold anul acesta, Sting. Alături de el încă două premiere. Luis Capaldi, fenomenul din pop recunoscut pentru voce și sensibilitate. Flo Rida, artistul cu cele mai wow refrene de pop rap. Și

0: GFM.
1: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețată cornet la doar 2,72 lei bucata, la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Intră pe Max, sunt oferte câte vrei.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: Ora 14, știri cu Alexandra Grigoriță. Acum bine ai venit!
1: Bun găsit! Consiliul Concurenței pregătește amenzi record pentru băncile acuzate că ar fi manipulat indicele robor în anul 2022. Inspectorii ANPC au dat amenzi de peste 3 milioane de lei după ce a descoperit nereguli la locurile de joacă și aproape toată țara este vizată de un cod galben de vreme severă. Ascultați știrile Digi FM. Aproape toată țara este vizată de un cod galben de vreme severă, ploi torențiale și vijelii vor fi în zona de munte, în Moldova, cea mai mare parte a Transilvaniei, a Munteniei și local în Maramureș, sudul Olteniei și nord-vestul Dobrogei. Alexandra Roșioară este meteorolog ANM.
2: Diseară la ora 23 vor fi averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, talocuri vijelii cu viteze de 50-70 de km pe oră și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat și izola de peste 30-40 de litri pe metru pătrat.
1: Nu scăpăm de ploi nici în următoarele zile, mai spune meteorologul ANM.
2: Și mâine este așteptată instabilitate atmosferică în Transilvania, în Moldova, în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și izolat în rest. Este așteptată averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii, căderi de grindină și cantități de apă de 15-25 de litri pe metru pătrat. De săptămâna viitoare, ceva mai puțină instabilitate atmosferică, în special în zona montană și partea de est și sud a țării.
1: Consiliul Concurenței propune amenzi de aproape 800 de milioane de euro pentru băncile care ar fi manipulat indicele robor în 2022, potrivit profit.ro. Robor este luat în calcul la stabilirea dobânzilor pe o parte importantă a creditelor, deși relevanța acestuia s-a mai redus după ce a fost înlocuit cu IRCC pentru creditele ipotecare. Are detalii Adina Leoveanu.
3: Formal, propunerea pregătită de către Consiliul Concurenței pentru amenzi totale de circa 800 de milioane de euro trebuie aprobată de plenul Consiliului. Raportul de control al Consiliului Concurenței pe acest subiect are 700 de pagini, iar băncile vizate vor trebui să răspundă și să prezinte puncte de vedere. Decizia plenului ar urma să fie luată în perioada următoare, posibil până la finalul lunii, atunci când se termină actualul mandat al echipei de conducere, notează profit.ro. Dacă vor fi găsite vinovate, băncile pot fi sancționate cu până la 10% din cifra de afaceri. Ancheta a început după ce în 2022 indicele robor a sărit de la 6 la 8,2% în doar 5 luni. Au fost vizate toate cele 10 bănci care participă la calculul ratei robor.
1: Amenzi de peste 3,6 milioane de lei au dat inspectorii de la Protecția Consumatorului numai în prima săptămână din această lună. Peste 1300 de operatori economici au fost verificați, iar inspectorii au găsit nereguli grave, inclusiv în multe dintre spațiile de agrement destinate copiilor. Cu detalii, Cezara Scutari.
4: Printre cele 1300 de firme verificate au fost peste 180 de spații de agrement. Au fost găsite mai multe nereguli, de exemplu, în spațiile de joacă erau echipamente cu grad avansat de uzură, care nu erau sigure pentru copii. De asemenea, toboganele aveau elemente metalice nesecurizate, iar echipamentele gonflabile nu erau ancorate corespunzător. De asemenea, spațiile de agrement nu erau întreținute așa cum trebuie, conductoarele electrice nu erau izolate, lipseau documente aferente echipamente lor utilizate. În ceea ce privește magazinele, au fost găsite probleme precum nerespectarea condițiilor sau temperaturilor de depozitare a produselor. Produsele de origine vegetală erau depreciate sau expirate, nu erau menționate țările de origine sau categoria de calitate a produselor. Pentru aceste probleme au fost date 817 amenzi contravenționale în valoare totală de peste 3,6 milioane de lei și s-au dat 612 avertismente.
1: Serviciile electronice ale Ministerului Finanțelor și Agenției Naționale de Administrare Fiscale sunt în mentenanță până luni. Ulterior ar putea apărea întârzieri temporare în accesarea platformelor informatice care susțin activitățile de trezorerie și administrare fiscală. Este un efect anticipat al operațiunilor complexe care se fac în sistem, transmite ANAF. Echipele tehnice monitorizează permanent procesul de implementare și vor interveni cu celeritate pentru asigurarea reluării funcționării în condiții optime, mai spune instituția. România întâlnește astăzi Țara Galilor într-un meci amical. A doua partidă cu Hagi pe Banca Națională de la Revenire este programată de la ora 20:45 de minute pe stadionul Steaua. Cu detalii Ovidiu Pețenghea.
5: România și Țara Galilor se întâlnesc după dubla care i-a calificat pe tricolor la Campionatul Mondial din 1994. Atunci Gheorghe Hagi marca de 3 ori. Acum în calitate de selecționer își motivează fotbaliștii pentru succes în această seară.
6: Să facem un meci bun, așa cum cred eu că prima echipă care a jucat în Georgia a făcut un meci destul de bun, chiar dacă, cum a zis antrenorul lor, meciul în care toți se gândesc la vacanță, dar un meci bun, cred că atitudinea lor a fost bună, ritmul a fost bun, fiecare a dat tot ce a putut și m-am planificat să facem foarte multe schimbări. La meciul 2, acum cu Țara Galilor, știm, suntem conștienți că întâlnim o echipă foarte agresivă defensiv, iar când au mingea, o echipă care îi place să construiască, are alternative.
1: Este cod galben de furtuni în sudul, estul și centrul țării. Până la ora 23 vor fi perioade cu ploi torențiale, vijelii, descărcări electrice și izolat căderi de grindină. Maximele ajung astăzi la 30 de grade. Atât pentru moment. La știri este ora 14:06. Rămâneți cu Gabi Cândea.
0: Mulțumim, Alexandra. Bruno Mars, I Just Might. Avem pe început de oră, vine și Warren G, Regulate și Armin Van Buuren. Chiar acum, I Need You la DJ FM, ca să știi.

Azi mâine se fac 20 de ani de când Lady Gaga lansa piesa care o făcea un fenomen global în muzică, Poker Face. În 2008 a fost lansată această piesă, single-ul de pe albumul său de debut numit The Fame, piesă care a luat și un premiu Grammy, a luat și un MTV Video Music Award și nenumărate premii prin toată lumea. A fost pe locul 1 în vreo 20 de țări la vremea aia și o piesă pe care de fiecare dată când o aud, sau mai precis e una din piesele alea mai vechi pe care atunci când le aud, n-am cum să nu mă gândesc că am îmbătrânit, pentru că dacă nu aș fi căutat pe Google, nu aș fi zis că sunt aproape 20 de ani de când a fost lansată piesa asta. Alina Eremia cu Andrei Bănuță, Iubirea într-un om, imediat la DJ FM vine și Post Malone, Baron Now și chiar acum Ed Sheeran, Justin Bieber.

0: Digi FM.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la televizoarele Hisense selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promo.
4: Până pe 7 iunie, ai hârtie A4 de copiator Mondi, 500 de coli la 13,90 lei, Persil 3,96 litri la 64,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri pachet 5 plus 1 gratis la 22,95 lei. Carrefour.
5: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și la vete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank.

0: banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi.
1: Gazul, întreținerea, meditațiile.
2: Vacanța la mare. Face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca clasic, lapte UHT 1 litru 3,99 lei. Hochland cașcaval clasic sau afumat de 600 de grame 29,99 lei. Și Jacobs Grönung cafea boabe 1 kg diverse sortimente 74,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
4: Vero, tu ce faci vara asta?
5: Alina, merg la festival. Vii și tu?
4: Și ce fac cu copiii?
5: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
4: Păi și eu? Ce fac cât timp ei se distrează?
5: Te distrezi și tu împreună cu ei.
4: Ok.
5: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
6: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
7: La DGFM, cine ține minte, face cinste. MOL România îți aduce zilnic la Oana și Craioveanu un super prânz pentru toată gașca. 10 hot dogi de pe grill cu peste 80% carne, 10 cafele și carburant MOL până la cea mai apropiată stație. De luni până vineri, în fiecare zi. Ascultă vorba care aduce prânzul și intră în joc. Cafea cu gust intens, hot dog servit cald și popularitate instant la birou sau în gașca ta. MOL România face cinste. Doar la DGFM.

0: Vorite combină frigorifică Samsung 390 litri la 2399 lei și balansoar Kring Malta 195 cm la 499 lei. Marți începe revoluția prețurilor. EMAG.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 3 și 9 iunie, pulverizator cu presiune 249 de lei și suflantă pentru frunze 249 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

Nu știu de ce nu cade soarele, dar poate să răsară și pe strada ta dacă asculți Digi FM în speța despre care vreau să-ți vorbesc în momentele următoare, matinalul Digi FM cu Ana Zamfir și Vlad Craveanu, pentru că luni dimineață, la început de săptămână, poți să câștigi frumușica sumă de 200 de euro dacă te descurci și câștigi, bineînțeles, jocul care îți pune atenția în primul rând la încercare și, bineînțeles, și cultura generală. Banii vin ușor dacă ai întâi un ceas ca să te înscrii. Și apoi trebuie doar să fii atent, cum spuneam, la Oana și Vlad. Luni dimineață în matinale. The Weekend Blinding Lights, imediat la Digi FM, Alexia, Două Linii și Gwen Stefani, chiar acum, Rich Girl.

Carla's Dreams cu Ina, te rog, la DGFM. Și eu te rog să rămâi pe DGFM, pentru că în 7 minute de acum colega Alexandra Grigoriță vine cu știrile, atunci când aflăm ce s-a discutat la ședința de securitate care a avut loc la Constanța după incidentele cu dronele marine. Aflăm pe de altă parte și ce se mai întâmplă prin guvern și bineînțeles ne aducem Alexandra Grigoriță și alte informații. Eu te las pe final de oră cu Maluma, Según Ken, care se aude chiar acum la DGFM, după care, cum spuneam, știri și ne auzim până la 17 aici, ca să știi.

0: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Segway ZT3 Pro, anvelope 11 inch, autonomie 70 de kilometri, la 3699,99 de lei și trotinetă electrică Ninebot EQ Scooter E22, autonomie 25 de kilometri, la 1399,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Nu am griji. Am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2020. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Din 3 iunie la Kaufland ai soluții inteligente pentru o viață modernă. Cameră video pentru auto 199 de lei și televizor smart diagonală de 139 de centimetri 1499 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Știi senzația aia când faci o bocără în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi. Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor. Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
4: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic

0: Într-o organizație, felul în care se vorbește zilnic creează normă. Cursurile Casei Paleologu pentru companii sunt adaptate echipelor de diferite tipuri și niveluri de experiență. Comunicarea, vorbirea în public și cultura adevărului se pot antrena. Pentru detalii, scrieți Ioanei Prândurel la ioana@paleologu.com.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Schweppes, băutură carbogazoasă, 1,5 litri, produs 3 RO, la doar 7,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator cu spălare Carehair Spot Cleaner la doar 509,99 de lei și aspirator vertical Carehair VCS 3 Nano Complete la doar 872,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: acoperă promo-hit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Ora 15, Alexandra Grigoriță vine cu informații noi.
1: Bun găsit! Parchetul general a preluat ancheta privind drona care a explodat ieri în portul Constanța, detalii imediat. De luna viitoare, persoanele care vor să intre în insolvență vor avea nevoie de datorii mai mari decât în prezent pentru a declanșa procedura și vremea se menține instabilă și mâine totuși va fi cald în unele regiuni cu maxime de până la 30 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Ședință de securitate astăzi la Constanța după incidentele cu dronele marine. Președintele i-a convocat pe responsabilii din domeniul apărării și securității pentru a înțelege mai bine ce anume s-a întâmplat. Sunt analizate măsurile necesare pentru consolidarea apărării la Marea Neagră după ce Ucraina a pierdut controlul a 4 drone încărcate cu explozibil în urma unei acțiuni de bruiaj a Rusiei. Una dintre drone, care avea la bord 300 de kilograme de explozibil, s-a autodetonat în portul Constanța, iar celelalte 3 în largul Mării Negre. Între timp, parchetul general a preluat ancheta privind drona explodată în portul Constanța. Procurorii investighează infracțiuni legate de regimul armelor, munițiilor și materiilor explozive. Românii care nu își mai pot achita datoriile vor avea nevoie de restanțe mai mari pentru a putea solicita deschiderea procedurii de insolvență personală odată cu majorarea salariului minim brut. Pragurile prevăzute de lege cresc atât pentru procedura bazată pe plan de rambursare, cât și pentru insolvența prin lichidare de active sau procedura simplificată. Practic, după 1 iulie, persoanele care vor să intre în insolvență vor avea nevoie de datorii mai mari decât în prezent pentru a putea accesa procedurile prevăzute de lege. Cu detalii, Adina Leoveanu.
2: Cei care se confruntă cu dificultăți financiare și nu își mai pot plăti datoriile pot apela la procedura insolvenței personale. Accesul depinde însă de îndeplinirea unor criterii stricte, inclusiv de existența unui nivel minim al datoriilor stabilit în funcție de salariul minim brut pe economie. În contextul majorării acestuia de la 1 iulie vor crește automat și pragurile financiare necesare pentru deschiderea procedurilor de insolvență. Astfel, pentru insolvența pe bază de plan de rambursare datoriilor și pentru procedura judiciară prin lichidare de active, nivelul minim al datoriilor trebuie să fie echivalentul la 15 salarii minime brute pe economie. Din 1 iulie, acest prag va crește la 64.875 de lei, față de 60.750 de lei în prezent. În schimb, pentru procedura simplificată de insolvență, plafonul maxim al datoriilor este stabilit la echivalentul la 10 salarii minime brute pe economie. Din iulie, limita va ajunge la 43.250 de lei, comparativ cu 40.500 de lei în prezent.
1: Zeci de companii ale statului au probleme cu numirile în funcții de conducere. Practic, 50 de întreprinderi publice funcționează cu directori ale căror mandate au expirat sau sunt în curs de expirare, situație care le afectează funcționarea, dar și deciziile consiliilor de administrație, se arată într-un raport discutat ieri în guvern. Potrivit datelor agenției care monitorizează toate companiile statului, 33 de întreprinderi publice au risc ridicat de guvernanță, din care 20 prezintă risc imediat. De asemenea, la nivel central sunt în derulare 65 de proceduri de selecție nefinalizate, iar din totalul de 147 de întreprinderi publice monitorizate, o parte semnificativă nu are o majoritate de administratori definitivi, ceea ce afectează stabilitatea guvernanței. Peste o oră începe meciul de handbal pe care CSM București îl are cu Metz în semifinala Ligii Campionilor la feminin, are detalii Ovidiu Pețenghea.
3: CSM București și Metz s-au întâlnit ultima oră pe 12 ianuarie 2025 în grupele Ligii Campionilor, atunci când echipa din Franța s-a impus cu 27-24. Prezentă la conferința de presă premergătoare partidei de astăzi de la ora 16, Crina Pinta a declarat:
4: credeți-mă că de când ne-am calificat sunt bucuroasă și entuziasmată de ce o să fie. Nu simt niciun fel de presiune, simt că fetele sunt foarte încrezătoare, că își doresc să câștigăm și în același timp să ne bucurăm de handbal.
1: Mâine vremea se menține instabilă în cea mai mare parte a țării, de altfel meteorologii au emis cod galben pentru nordul, centrul, estul și sud-estul teritoriului, unde sunt așteptate ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și căderi de grindină. Maximele termice vor fi cuprinse între 22 și 30 de grade și în capitală vremea va fi instabilă, va ploua mai ales după amiaza și seara, iar temperatura maximă va urca până la 27 de grade. Atât pentru moment, la știri este ora 15:05, rămâneți cu Gabi Cândea.
0: Mulțumim, Alexandra, cu mine și cu Ami și tata Vlad. Pe început de oră, Enigma, vine și Cato cu John, Turn the Lights Off și Smiley. Chiar acum, îndrăgostit la Digi FM, ca să știi. DGFM.
5: Salut, sunt Smiley și asculți Îndrăgostit la Digi FM, ca să știi.

0: Și dacă tot am găsit iubirea alături de Rihanna și Calvin Harris, We Found Love, hai să o și împărtășim, să o și împărțim unii cu alții și să facem prezența la Digi FM, 15 și 18 minute. 0774-601-601 este numărul de WhatsApp la care aștept, ca de obicei, în weekend un mesaj de la tine cu nume, prenume, locație și, bineînțeles, stare de spirit. Spune-mi cum te simți astăzi, hai să împrăștiem iubirea în eter și aș mai fi curios ce planuri de weekend ai, dacă ești în deplasare, dacă ești în concediu, în vacanță, dacă te relaxezi sau dacă muncești, că avem și oamenii muncii prezenți aici în FM în weekend. 0774-601-601, încă o dată aștept mesajele tale acolo pe WhatsApp și până atunci îți aduc Emma, Noaptea, Shakira, Gypsy și Grasul XXL, Tu Mărie, ca să știi.
1: Multe zâmbete și vânătăi, viața trebuie zâmbită chiar dacă e plină de frustrări. Peste mări și peste țări sunt sigur vei pleca, dar nu uita,

0: magia. Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Segway ZT3 Pro, anvelope 11 inch, autonomie 70 de kilometri la 3699,99 de lei și trotinetă electrică Ninebot EQ Scooter E22, autonomie 25 de kilometri la 1399,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
2: Ale tale cum sunt?
1: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
2: Kaufland, ieftin și bun.
3: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM.

0: și la un moment dat întorc capul, eram cu termosul la gură, știi, termosul de cafea. Mm-hmm. Și-l văd pe șoferul din dreapta mea, până dimineața, zice, îmi dați și mie puțin, puțin din cafea dumneavoastră. Nu așa că cartoful prăjit e mai bun când...
1: Îl iei de la altul.
0: Îl iei de la altul.
1: Da, unii... gândesc la fel și cu femeile.
0: Da, să știi că merge extrapolat în absolut orice domeniu.
1: Orice e de la altul.
0: Da.
2: Dimineața de la 7 la DGFM.
3: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
4: Carrefour prezintă Promo Hit.
5: Tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junchile, castravete și șosete.
4: Până pe 9 iunie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la Coca-Cola, Fanta, Ursus, Budweiser și mobilier de grădină, 30% reducere la gama Covalact și 40% reducere la confecții textile cu in. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
6: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la televizoarele Hisense selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Hai că încă n-a venit furtuna prin București, sper să nici nu vină, sper să ne ocolească printr-o minune. Dacă a venit pe la voi ploaia, dacă doriți, puteți să mai dați un mesaj pe WhatsApp să-mi spuneți cum e vremea prin țară. Dar până una alta am primit destule mesaje pe WhatsApp 0774-601-601. Voiam să facem prezența și să luăm pulsul, așa să vedem care cum sunteți, cum vă simțiți, ce planuri aveți pentru astăzi, cum vă relaxați în weekend, e o sâmbătă frumoasă și, sincer, e bine să mai vină și un pic de ploaie, că poate doar așa ne mai liniștim și noi și avem motiv de stat în casă, de văzut un film, de relaxare și așa mai departe. Te ascultăm din Târnăveni, suntem pe terasă cu nepoții pentru că părinții sunt plecați la un eveniment. Bunici fericiți, Ana și Gheorghe și nepoții George și Iulia. Vă salutăm și ne bucurăm pentru voi că vă petreceți timpul în familie frumos. Salutare, Gabi, așa cum ai spus astăzi și eu sunt în câmpul muncii, mai am 400 și ceva de kilometri până la descărcare. Vă ascult pe aplicația Digi FM, unde se aude super. Mircea vă salută și noi te salutăm, Mircea, și îți dorim drumuri bune, să fii atent la drum, să ajungi cu bine și, într-adevăr, să știți că Digi FM se aude foarte bine pe aplicația noastră. Colegii au făcut o treabă foarte bună și găsiți acolo și podcasturi și emisiunile, toate emisiunile pe care le difuzăm noi înregistrate și știri și tot contentul de care aveți nevoie. Cineva zice, legat de ce ai spus cu specialiștii de pe Facebook. Da, am zis eu la începutul emisiunii că mi se pare că toți am devenit specialiști în drone și în politică și toți avem o părere avizată pe care trebuie neapărat să o punem pe Facebook. Așa, și ascultătorul zice, toți sunt părerologi în ziua de azi, nu mai vezi unul care să nu-și dea cu părerea. Avem o țară plină de specialiști. Exact, exact ce am zis și eu. Nu zice nimeni să nu-ți dai cu părerea, că până la urmă e normal ca fiecare să aibă o părere. Dar când începem să fim specialiști și în drone și în război și în aia și nailaltă, ca să nu zic ce aveam pe limbă. Bun, hai să mai vedem cine ne-a mai salutat pe aici. Bună, Gabi, stăm pe terasă, bem o cafea și admirăm peisajul de pe o mică... pe o mică ploaie, ne spune Viorel. Din Tâmpa, spor la cafeluță, Viorele, eu azi nu mi-am făcut cafeaua. M-am ambiționat eu așa, am zis, hai să văd dacă pot să rezist fără să beau cafea. Până acum sunt ok, dar mie că pe la 5-6 așa mă moleșesc. Vă ascult din Beiuș, salutare, salutare și la Beiuș, mulțumim. Liviu din Bihor ne salută și el și pe soția lui. Vă salutăm, dragilor, și mulțumim că ne ascultați. Așa, te salut, Gabi, Manu din Moeciu, te salutăm și pe tine, Manu. Salutare, Gabi, aici Oti din Timișoara, împreună cu tata, unchiul și bunicul. Încercăm să refacem un acoperiș la o terasă, dar pare că nu prea ne lasă vremea. Păi, v-ați și găsit... momentul bun să lucrați în aer liber. Eu zic să nu riscați. Ba plouă, ba se oprește. Noroc cu muzica voastră că ne aduceți soarele în suflete. Păi ăsta e și scopul și ne bucurăm dacă îl și atingem. Buzatu Cristi, Roma, la Vatican, la Munculiță. Zi faină să aveți și mai am o oră și plec acasă. Păi ești fericit în cazul ăsta. Spor la treabă și ție și tuturor celor care sunt, cum spuneam, în câmpul muncii sâmbăta. Hei, hei, mergem la întâlnirea de 40 de ani de la terminarea liceului. Tare, nu? Zice Mihaela din Bacău. Foarte tare. Să vă distrați și să vă bucurați de revederile cu profesorii, cu colegii. Așa, și trebuie să spunem și un la mulți ani lui Luca Aștilean Andrei, care este în excursie. Acum înțeleg că se întoarce spre casă și ne ascultă în autocar, ascultă Digi FM acolo cu colegii, așa că la mulți ani din partea tatălui tău, Luca, să fii sănătos, să fii fericit și tot ce îți dorești. Mersi, dragilor, tare mult pentru mesaje, vă răsplătesc ca de obicei cu muzică bună la Digi FM. Dua Lipa, Be The One, Cardinal Official cu Aiken, Dangerous și DJ Snake, chiar acum, Let Me Love You.

Bon Jovi, It's My Life la DGFM, 15 și aproape 52 de minute, 8 minute mai avem până la știrile de la Fix cu Alexandra Grigoriță, atunci când aflăm mai multe detalii despre controalele făcute în supermarketuri de către Ministerul Agriculturii, după ce ANAF-ul a găsit fructe și legume din Turcia vândute în magazine cu etichete cât se poate de românești. Treabă serioasă, treabă românească, mai multe detalii, cum spuneam, despre asta, dar și despre alte subiecte, aflăm la Fix. Până atunci, vă las cu ultima piesă din playlist-ul lor, este Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight. DGFM.

DGFM. Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu

0: super premii în app. iPhone 17 Pro Max, televizor Samsung OLED 195 cm, seturi de trollere, cosmetice Kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe EMAG, sunt oferte câte vrei.
2: Iar o foarfecă și 1000 de idei nebune. Ei au nevoie de ceva diferit. Între haosul controlat al designului și disciplina de fier din spatele visului, realizează că cea mai frumoasă creație a ei este propria afacere. Colorată, imprevizibilă, plină de viață și ieșită din orice tipar.
3: Pentru asta ea este vedeta noastră. Ea și voi. Mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premiu. În plus, prin tragere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
4: Carrefour prezintă Promo Hit.
5: La tablete, biciclete, am la buchete de spaghete, am la bulete, am la jichete, am la junchile, castravete și șose.
4: Descoperă Promo Hit. Până pe 16 iunie ai 30% reducere la produsele Elmi Plan San, 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel și bicicletă Carpat Sport pentru copii 16 inci la 549 lei. Carrefour.
6: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
7: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețată cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
9: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator cu spălare Carrefour Spot Cleaner la doar 509,99 de lei și aspirator vertical Carrefour WC-S 3 Nano Complete la doar 872,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
10: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie, cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Digo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Digo, așa că bucură-te de drum, Digo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.

0: Ora 16, știrea acum cu Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit! Ministerul Agriculturii declanșează verificări după scandalul legumelor și fructelor vândute ca produse românești. Uniunea Europeană este mai aproape de adoptarea unei reforme a drepturilor pasagerilor aerieni. Detalii în jurnal și sunt 30 de grade acum la Cernavodă, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Ministerul Agriculturii face verificări în supermarketurile din toată țara după ce ANAF a găsit fructe și legume din Turcia vândute în magazine cu etichete românești. Astfel de practici nu vor fi tolerate, anunță ministrul Tanțoș Barna. Potrivit acestuia, obiectivul principal este protejarea producătorilor români și asigurarea transparenței pentru consumatori privind originea reală a alimentelor comercializate. Fermierul Ion Păunel susține la Digi24 că astfel de probleme au fost semnalate ani de zile de producătorii autohtoni.
2: Noi de foarte mult timp am semnalat asemenea aspecte în comercializarea legumelor și fructelor din România. Nu am avut dovezile suficiente. Vrem ca aceste controle să fie la toate cooperativele din România care livrează către marile lanțuri de magazine, pentru că nu credem că este doar un caz izolat, iar dacă lucrurile se vor demonstra că până la urmă mai multe cooperative din România fac acest lucru, să se aplice legea, pentru că legea avem, dar nu este aplicată. Acest fenomen, să știți că se întâlnește inclusiv în piețele agroalimentare și în marile piețe de gro. Marfă din spațiul extracomunitar, etichetată ca de România, cu branduri românești. Vă dați seama că aceste legume din spațiul extracomunitar, cu siguranță, conțin reziduri de pesticide, insecticide și fertilizanți foliari care nu sunt permiși în Uniunea Europeană.
1: Amenzi de peste 3,6 milioane de lei au dat inspectorii de la Protecția Consumatorului numai în prima săptămână din această lună. Peste 1300 de operatori economici au fost verificați, iar inspectorii au găsit nereguli grave, inclusiv în multe dintre spațiile de agrement destinate copiilor. Transmite Cezara Scutari.
3: Printre cele 1300 de firme verificate au fost peste 180 de spații de agrement. Au fost găsite mai multe nereguli, de exemplu, în spațiile de joacă erau echipamente cu grad avansat de uzură, care nu erau sigure pentru copii. De asemenea, toboganele aveau elemente metalice nesecurizate, iar echipamentele gonflabile nu erau ancorate corespunzător. De asemenea, spațiile de agrement nu erau întreținute așa cum trebuie, conductoarele electrice nu erau izolate, lipseau documente aferente echipamente utilizate. Și în ceea ce privește magazinele, au fost găsite probleme precum nerespectarea condițiilor sau temperaturilor de depozitare a produselor. Produsele de origine vegetală erau depreciate sau expirate, nu erau menționate țările de origine sau categoria de calitate a produselor. Pentru aceste probleme au fost date 817 amenzi contravenționale în valoare totală de peste 3,6 milioane de lei și s-au dat 612 avertismente.
1: Negociatorii Uniunii Europene au ajuns la un compromis privind reforma drepturilor pasagerilor aerieni, menținând în mare parte actualele reguli privind compensațiile pentru zborurile întârziate și anulate. Se vor introduce însă noi obligații pentru companiile aeriene, dar și măsuri menite să simplifice procedura de solicitare a despăgubirilor, au declarat pentru Politico 5 persoane implicate în negocieri. Dacă ambasadorii statelor membre vor adopta proiectul, acesta va trebui adoptat ulterior de Comitetul de Conciliere, format din eurodeputați și reprezentanți ai statelor membre până pe 15 iunie. Adina Leoveanu.
4: Propunerea păstrează actualul prag de 3 ore pentru întârzieri. Compensațiile rămân la 250 de euro pentru zborurile de până la 1500 de kilometri și la 400 de euro pentru cele cuprinse între 1500 și 3500 de kilometri. Documentul clarifică și regulile pentru zborurile de peste 3500 de kilometri. Astfel, pasagerii vor primi 300 de euro pentru întârzieri cuprinse între 3 și 4 ore, iar suma va crește la 600 de euro pentru întârzieri care depășesc 4 ore sau în cazul anulării zborului. De asemenea, companiile aeriene vor trebui să trimită pasagerilor în termen de 48 de ore de la ora programată a sosirii unui zbor întârziat sau anulat un link către formularul de solicitare a despăgubirilor. Vor fi obligate și să ofere explicații privind motivele perturbării zborului. După depunerea unei cereri de despăgubire, compania aeriană va avea la dispoziție 30 de zile pentru a efectua plata sau pentru a justifica refuzul.
1: CSM București întâlnește de la această oră Metz în semifinala Ligii Campionilor la handbal feminin. Meciul se vede pe Digisport 1. În cealaltă semifinală se vor înfrunta Brest și Ghior de la ora 19 în direct pe Digisport 2. Despre CSM București vorbește Ovidiu Pețenghea.
5: Eriksen, Fris, Iaucovici, Omoreghe, Maslova, Ostergar și Pinta sunt aturile Boianei Popovici. Specialiștii oferă șansa secundă CSM-ului în fața lui Metz, dar statutul de outsider i-a prit în multe rânduri vicecampionei României. Cel mai important în 2016, când tigroicele de la CSM București ridicau singurul trofeu al Ligii Campionilor la handbal feminin și l-aduceau în România. CSM București a ajuns în Final Four-ul de la Budapesta după ce a obținut locul 2 în grupa B cu 10 victorii și 4 înfrângeri, iar în sferturile de final a trecut de Team Esbjerg cu 25-26 în deplasare și 37-27 acasă.
1: Mâine vremea se menține instabilă în cea mai mare parte a țării. În nordul, centrul, estul și sud-estul teritoriului vor fi ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și căderi de grindină. Izolat se vor acumula cantități de apă de peste 40 de litri pe metru pătrat. Maximele termice vor fi cuprinse între 22 și 30 de grade, cu cel mult 27 în capitală. Atât pentru moment. La știri este ora 16 și 6 minute. Rămâneți cu Gabi Cândea.
0: O fi vremea instabilă, dar muzica e stabilă și ora asta, adică rămâne cum am stabilit, muzică bună la Digi FM. Pink, Please Don't Leave Me. Avem și Jason Derulo, Want to Want Me, imediat și chiar acum, Charlie Puth, Selena Gomez, We Don't Talk Anymore.

0: Favorite combina frigorifică Samsung 390 litri la 2399 lei și balansoar Kring Malta 195 cm la 499 lei. Marți începe revoluția prețurilor. EMAG.
1: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 6 și 9 iunie. Ardei mix 500 de grame 7,99 lei. Piept de pui dezosat 26 de lei 49 kg și Bex 6 sticle la preț de 4 de 0,33 litri. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
2: Bucătăria e pe lista ta de renovări? Hai să o proiectăm împreună la ofertă! Până pe 17 iunie, la Brico, ai 15% reducere sub formă de voucher la o selecție de bucătării modulare și baterie de bucătărie Zante, diverse culori, la doar 168,35 lei! Hai în magazin pentru proiectare gratuită! Iar dacă ai nevoie de livrare și montaj, le găsești tot la...
3: Ai un Mercedes-Benz mai vechi de 4 ani? E timpul să-i oferi atenția pe care o merită. Mercedes-Benz România te invită la Service Experience, un eveniment creat special pentru tine și mașina ta. Vino pe 6 iunie în oricare dintre locațiile Mercedes-Benz participante din țară pentru o diagnoză gratuită, super oferte la piese și manoperă și alte surprize care te vor face să spui wow! Verifică lista cu locațiile selectate pe mercedes-benz.ro. Intrarea este gratuită.
4: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maximum 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Segway ZT3 Pro, anvelope 11 inch, autonomie 70 de kilometri la 3699,99 de lei și trotinetă electrică Ninebot EQ Scooter E22, autonomie 25 de kilometri

0: la 1399,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

E mult prea scurtă piesa asta de la Benson Boone, Beautiful Things. Are vreo 2 minute și jumătate și nu înțeleg de ce a făcut-o atât de scurtă. Bine, înțeleg că așa e moda în 2026 să nu mai depășească piesele 3 minute. Nu mai e cum era pe vremuri o piesă 4 minute și ceva, chiar 5. Dar asta chiar merita să fie mai lungă, Benson Boone, pentru că îți dă așa o... De fapt, te trece prin toate stările, da? Prin toate stările pozitive. Și Benson Boone e un tip foarte mișto, care, by the way, nici nu a vrut, nici n-a visat să facă muzică. Era sportiv, era campion în școală la sărituri în apă și din întâmplare a ajuns într-un show organizat, într-un concurs organizat la școală. Profesorii au observat că are o voce bună și așa s-a propulsat încet, încet. Da, repet, ar trebui să fie cel puțin dublu ca timp piesa asta. Camila Cabello, Liar, Jax Jones, Ring Ring, imediat și Lilywood, chiar acum cu The Brick și Robin Schulz, Prairie Sea la DJ FM, ca să știi.

0: Le împarte viața, fix cum zice Delia, dar eu îți doresc să te găsească doar soarta aia bună în seara asta. Să fii bine, să te bucuri de ziua asta frumoasă de sâmbătă. Cum spuneam, vremea nu prea e ce trebuie, dar stăm în casă, ascultăm o muzică, ascultăm Digi FM în continuare și ne bucurăm de timpul liber. Gabriel Cândea sunt eu și cam atât de la mine pentru astăzi. Mersi mult pentru mesajele venite pe WhatsApp, mersi mult că ai fost cu mine. Ne auzim și mâine, tot de la 13 la 17. Până atunci, rămâi pe Digi FM ca să știi.
1: Ce se întâmplă dacă amesteci cele mai importante știri cu cea mai bună muzică și cu entertainment de neegalat? Digi FM.

0: Salut, sunt Irina Rimes.
1: Salut, sunt Connector.
2: Bună, sunt Mineli.
3: Salut, sunt Smiley.
4: Ascultă-i la DJ FM. Ei sunt muzica ta. Ca să știi.

0: DGFM.
1: Sărbătorește cu noi 25 de ani Selgros. Până în 11 iunie, la Carmangeria Selgros ai cotlet de porc fără os, origine România, la 17,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: La DGFM.

apropiată stație. De luni până vineri, în fiecare zi, ascultă Vorba care aduce prânzul și intră în joc. Cafea cu gust intens, hot dog servit cald și popularitate instant la birou sau în gașca ta. Mol România face cinste. Doar la

0: CRR și ți se va da un sejur all inclusiv pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei de la directbooking.ro. În fiecare dimineață la DGFM cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea însorită a verii din 8 iunie. Ca să știi!
1: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet, 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie, cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Tigo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Tigo, așa că bucură-te de drum, Tigo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
4: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.

0: A fost la 17, ascultăm știrile DGFM cu Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit, autoritățile au respectat protocoalele în gestionarea incidentului cu dronele de la Constanța, spune președintele Nicu Șordan. CSM București a obținut calificarea în finala juniorelor la handbal feminin în Liga Campionilor și vremea se menține instabilă mâine. Nordul, centrul, estul și sud-estul țării vor fi sub cod galben. Ascultați știrile DGFM. Autoritățile au respectat toate procedurile în gestionarea incidentului provocat de dronele maritime ajunse în zona portului Constanța. Este concluzia președintelui Nicu Șordan după o ședință de analiză desfășurată la Constanța. Șeful statului a precizat că dronele ucrainene și-au pierdut controlul și a subliniat că Ucraina este țara agresată în războiul declanșat de Rusia. Președintele a respins informațiile potrivit cărora ar fi existat o lipsă de coordonare între instituțiile statului.
2: Operațiunile s-au desfășurat conform protocoalelor. La ora 10 a existat informația că această dronă se va autodetona la ora 10:26 și la ora 10 și foarte puține minute, toate persoanele care erau deja implicate în această operațiune au părăsit și ele perimetrul pentru a nu fi puse în pericol. S-a mai spus că nu a existat o coordonare între instituțiile statului care sunt implicate. Există un protocol care definește ceea ce face fiecare dintre autorități într-o situație ca asta. Acest protocol a fost respectat. Am fost într-o situație în care, într-o zonă civilă, am avut o încărcătură militară.
1: În ceea ce privește pregătirea României pentru astfel de amenințări, șeful statului a arătat că țara se adaptează noilor tehnologii generate de războiul din regiune și continuă programul de înzestrare militară.
2: Este o tehnologie nouă care a fost dezvoltată în contextul acestui război și nici măcar de la începutul acestui război. Deci, așa cum suntem într-o situație similară cu cea în care suntem cu dronele aeriene, ne adaptăm noi toți la tehnologia pe care acest război a generat-o. România este în cursul unui program de înzestrare, conform graficului acestui proces de înzestrare pe partea navală. Chiar luna viitoare vor veni niște echipamente în România.
1: Iar vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, cere accelerarea proiectului privind înființarea hub-ului european de securitate maritimă la Marea Neagră. Apelul europarlamentarului PSD vine în contextul incidentelor recente de securitate din regiune. El cere autorităților române să intensifice demersurile la nivel european pentru implementarea proiectului, care beneficiază deja de sprijinul Comisiei Europene și al Parlamentului European. Hub-ul ar urma să consolideze capacitatea de monitorizare și reacție în regiunea Mării Negre, să protejeze infrastructura critică și ar îmbunătăți coordonarea europeană în fața amenințărilor maritime și hibride. Găzduirea acestui centru strategic ar transforma România într-un pilon esențial al securității europene la Marea Neagră și ar consolida rolul țării pe flancul estic al Uniunii Europene și al NATO, este de părere Victor Negrescu. Rusia și Ucraina au făcut un nou schimb de prizonieri de război. Ministerul rus al apărării a anunțat că 185 de militari ruși au fost repatriați din teritoriul controlat de regimul de la Kiev și că la schimb au fost trimiși 185 de prizonieri de război din forțele armate ucrainene. Emiratele Arabe Unite au mediat acest schimb. Militarii reveniți în Ucraina sunt combatanți ai forțelor armate, gărzii naționale, serviciului de grăniceri. Unii dintre ei erau prizonieri din 2022 de la începutul războiului, a precizat președintele Volodymyr Zelensky. Precedentul schimb de prizonieri a avut loc luna trecută. De altfel, este singurul rezultat concret al negocierilor dintre cele două țări. CSM București a obținut calificarea în finala junioarelor la handbal feminin în Liga Campionilor. Echipa mare joacă în direct la Digisport în semifinale cu Metz. Ovidiu Pețenghea.
3: CSM București intră la pauză cu un deficit de 4 goluri.
4: 17-13 după prima repriză în semifinala 1 din Liga Campionilor conduce Metz.
3: Repriza a doua este acum în direct la Digisport 1. Echipa la nivel sub 17 ani a campioanei CSM București s-a calificat în finala turneului Final Four ale HF Youth Club Trophy, după ce a învins în prelungire echipa gazdă Eto Gheorghe cu 41-39. Maria Sprâncenatu a marcat 15 goluri.
1: Mâine vremea se menține instabilă în cea mai mare parte a țării. Meteorologii au emis cod galben pentru nordul, centrul, estul și sud-estul țării, unde sunt așteptate ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și căderi de grindină. Izolat se vor acumula cantități de apă de peste 40 de litri pe metru pătrat. Maximele termice vor fi cuprinse între 22 și 30 de grade, cu cel mult 27 în capitală. Atât pentru moment, la știri este ora 17 și 5 minute. Rămâneți cu Alice Tudor.
0: Mulțumim pentru informații, Alexandra. Da, vremea instabilă, dar ceva trebuie să rămână constant. Poate radioul tău preferat sau muzica. Îți mulțumesc că ne asculti. Salut și bine te-am regăsit. Totul e bine când începe cu weekend. Până la 21 și astăzi, Jax Jones, Bebe Rexha, Faithless, Ed Sheeran și Garden City, toate pentru tine.
5: Alice Tudor la DJ FM. Ca să știi.

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM. DGFM e Music Radio.

0: Gargan City și Katy Mandila, Imagination, 17 și 18 minute. Bună seara deja, 6-a 2026. Interesant, la 6 dimineața vedeam răsăritul. Ceva ce se întâmplă atât de rar. Nu mai au eu bilete de avion cu noaptea în cap. Iar la 9 mă dădeam jos din avion la Otopeni și am avut senzația că am intrat în sauna. Mult mai ca la București decât la Chișinău, câteva zile de ploi serioase. Oficial, asta este cea mai călduroasă zi a mea din 2026. Când am auzit ultima dată, weekendul trecut era primăvară. Hai să avem o vară frumoasă, să ne bucurăm de ea și să nu ne mai plângem, măcar de data asta, că e prea cald. Mergem mai departe cu Rehab, Loca Loca de la Kelly Rowland, fără nicio aluzie. Work se numește piesa și Muramasa, Love Sick, toate pentru tine în weekend la DJ FM.
1: Alice Tudor la DJ FM. Ca să știi.

0: DGFM.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Fresh, băutură răcoritoare și bere fără alcool, diverse sortimente, 3,49 lei. Pepsi, pachet de 2 la 2 litri, 13,89 lei. Și Chio Chips, diverse sortimente, 5,89 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
4: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: moment dat întorc capul, eram cu termosul la gură, știi, termosul de cafea. Mm-hmm. Și-l văd pe șoferul din dreapta mea, până dimineața, zice, îmi dați și mie puțin, puțin din cafeaua dumneavoastră. Nu așa că cartoful prăjit e mai bun când...
1: Îl iei de la altul.
0: Îl iei de la altul.
1: Da, unii gândesc la fel și cu femeile.
0: Da, să știi că merge extrapolat în absolut orice domeniu.
1: Orice e de la altul.
0: Da.
2: Dimineața de la 7 la DGFM.

0: Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la televizoarele Hisense selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: bine să ne iubim în viața asta, că alte vești nu știe chiar nimeni dacă mai avem. Sau cine știe? Cine știe? Să-mi dea un semn pe WhatsApp la 0774-601-601. Andia împarte topul în două, adică este locul 10 din 20 săptămâna asta, în coborâre, ce-i drept, alături de alte 7 piese. Am aruncat și eu un ochi, cam multe coborâri, dar mai multe urcări. Avem și două staționeri și o piesă nouă pe locul 10. Și dacă n-ai fost pe fază astăzi de la ora 12, nicio problemă, ascultă Top 20 DGFM cu Cetin Rașit mâine seară după ora 21.
1: S-au primit like-uri pe pagina de Facebook DGFM. Mulțumim! Share-uri aveți!

mult prea greu și weekendul mult prea repede. Și nu-i corect așa. În schimb, e vară pentru toată lumea. Cu toții avem câte 24 de ore pe zi. Și e corect așa. Acum ce face fiecare cu ele este o decizie personală. Nu știu cine e

0: Intră pe Max, sunt ofert de câte vrei.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Schweppes, băutură carbogazoasă, 1,5 litri, produs 3 ro, la doar 7,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: 850 de cicliști. O singură zi, pe 6 iulie 2026. Transfăgărășanul îți aparține. La a șasea ediție a Transfăgărășan Challenge, urcarea devine experiență, adrenalină în fiecare pedală, serpentine spectaculoase și o comunitate care te împinge mai departe. E mai mult decât o cursă, e ziua pe care o ții minte toată viața. Detalii și înscrieri pe t-challenge.ro. O cursă sigură, susținută de ISET România, prezentată de DGFM Music Radio.
3: Te apuci de renovare cu unelte la ofertă! La Brico, până pe 17 iunie, ai aspirator umed uscat McAlister 1400 W cu funcție de suflare la doar 289 lei și ciocan rotopercutor Bosch 550 W cu mandrină SDS Plus la doar 329 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la Brico!
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Sărbătorește cu noi 25 de ani Selgros. Ai cafea măcinată Fortuna Rendezvous 500 de grame la 38,85 lei. Ofertă valabilă până în 11 iunie, în limita stocului disponibil.
6: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primește un voucher de 25 de lei. Ai aspirator cu spălare Carrier Spot Cleaner la doar 509,99 de lei și aspirator vertical Carrier VCS 3 Nano Complete la doar 872,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: A fost ora 18, ascultăm știrile DGFM cu Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit, România își întărește măsurile de securitate pe litoral, dă asigurări președintele Nicușor Dan în contextul dronei care a explodat ieri în portul Constanța. Țările NATO pregătesc un nou pachet militar pentru Ucraina, detalii în jurnal și sunt 29 de grade acum la Pitești, maxima orei. Ascultați știrile DGFM. România își va consolida măsurile de securitate pe litoral, da asigurări președintele Nicușor Dan. Declarațiile vin în contextul incidentelor recente din zona Mării Negre. Astfel că pe durata sezonului estival, Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne și Poliția de Frontieră vor crește numărul echipajelor implicate în misiuni de recunoaștere. În același timp, peste câteva zile va exista o discuție la nivelul NATO privind suplimentarea echipamentelor de supraveghere și intervenție, spune președintele.
2: În 10 iunie o să avem o discuție la NATO și așteptăm o suplimentare de echipamente. Pe de altă parte, atât Ministerul Apărării, Armata, cât și Ministerul de Interne, Poliția de Frontieră, vor suplimenta în cursul acestei veri echipajele care fac misiuni de cercetare, de recunoaștere a eventualelor pericole. Avem un război care, din nefericire, a început de mai bine de 4 ani. Am avut și mine și drone maritime care au intrat în apele teritoriale și au ajuns inclusiv pe țărmul românesc și nu au fost victime pentru că cu echipamentele pe care le au, instituțiile statului au acționat corespunzător.
1: Incidentul în care o dronă s-a autodetonat în portul Constanța ar putea să se repete în perioada următoare, avertizează premierul interimar Ilie Bolojan. Potrivit acestuia, există un risc crescut din cauza războiului din Ucraina și a apropierii acestuia de granițele țării, ceea ce face imposibilă anticiparea completă a unor astfel de situații. Totuși, Bolojan subliniază că autoritățile au acționat corect în cazul recent de la Constanța și că au fost respectate procedurile stabilite. El a precizat și că România a început deja demersuri pentru consolidarea apărării la frontiera de est.
3: Faptul că avem un război în Ucraina ca urmare a invaziei Rusiei generează o situație de riscuri în zona bazinului Mării Negre și în estul României. Asta este o realitate. Această situație ar putea să se repete în perioada următoare. Ceea ce s-a făcut din primăvara acestui an, prin faptul că s-a găsit formula finanțării dotărilor solicitate, face ca apărarea granițelor noastre să se consolideze în perioada următoare. Și ceea ce a făcut România, solicitând NATO, dislocarea unor echipamente în zona noastră de frontieră sau sisteme antidronă, consider că este modalitatea prin care poate fi crescută siguranța în zona frontierei de est a României, inclusiv în zona de litoral.
1: Țările NATO pregătesc un nou pachet militar pentru Ucraina. Ar fi vorba de un angajament de finanțare militară în valoare de 70 de miliarde de euro, care ar urma să fie anunțat în cadrul summitului Alianței de la Ankara de luna viitoare, scrie Politico. Pachetul ar include atât fonduri noi, cât și contribuții deja angajate de unele state sau prin mecanisme europene de finanțare. În același timp, aliații încearcă să stabilească un sistem mai predictibil și mai echilibrat de contribuții, astfel încât sprijinul militar să fie menținut pe termen lung, fără presiuni asupra anumitor state. CSM București va juca mâine pentru locul 3 la turneul final din Ungaria. Handbalistele au fost învinse astăzi de sportivele echipei franceze Metz. Ovidiu Pețenghi a urmărit semifinala transmisă de DigiSport.
4: Metz a deținut controlul partidei, a intrat la pauză cu un avantaj de 4 goluri.
5: Ne-au bătut cu o apărare incredibilă Maionat și fetele sale. Gol marcat de Brunović și începe sărbătoarea lui Metz. Tristețe în rândul CSM-ului. CSM-ul a revenit în Final Four-ul Ligii Campionilor și trebuie să rămână acolo, chiar dacă în această seară dezamăgirea este una foarte mare. CSM învinsă va juca pentru bronz mâine.
4: Și în repriza a doua, franțuzoicele au fost mai sigure, s-a terminat 15-14. În total, 32-27 pentru Metz contra echipei CSM București. De la ora 19 este programată a doua semifinală în direct la DigiSport, joacă Brest-Bretagne cu Győr.
1: Mâine vremea se menține instabilă în cea mai mare parte a țării. Meteorologii au emis cod galben pentru nordul, centrul, estul și sud-estul teritoriului, unde sunt așteptate ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și căderi de grindină. Maximele termice vor fi cuprinse între 22 și 30 de grade. Atât pentru moment, la știri este ora 18 și 5 minute. Rămâneți cu Alice Tudor.
0: Mulțumim pentru informații, Alexandra. Până una alta, este soare în București. Sper să fie cam peste tot. Da. În sincron. Sau dacă nu, trimite de aici niște raze de soare acolo unde nu e. Bun găsit în ora cu numărul 2 din programul meu de astăzi. Gata, știu și ce vreau să te întreb, așa că ține WhatsApp-ul aproape. 0774 601 601.
6: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.
0: Rag & Bone Man Skin. When I heard that sound.

0: și Breaking News. Nu se oprește muzica la DJFM. Don't Stop the Music. 18 și 19 minute. Zilele astea, revista Forbes a publicat topul celor mai bogați oameni din lume. Taylor Swift a ajuns la o avere estimată la 2 miliarde de dolari și este considerată cea mai bogată muziciană din istorie. Averea sa s-a dublat față de estimările din 2024. Și acum atenție frumoșilor, atenție maximă, întrebarea orei și sper să vă placă. Așadar, de câți bani ai nevoie vara asta ca să fii fericit? Și pentru ce anume? 0774-601-601. De câți bani ai nevoie vara asta ca să fii fericit?
1: Alice Tudor la DJFM. Ca să știi.

0: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și la vete umede Albio cu bicarbonat și oțet, 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Regina prosop de hârtie 3 role 13,99 lei. Lavandera detergent pentru rufe 49 de lei 99 și Dove deodorant de 50 sau 150 de mililitri, diverse sortimente 15 lei 99 plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
2: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine. Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
3: O intrare spectaculoasă! Ca experiențele mele în Kaufland Card Extra!
4: Ale tale cum sunt?
3: Câștigă premii extra și premiul cel mare! O Dacia Bigster!
1: Kaufland, ieftin și bun.
5: Top deal. Acum la Deichmann, oferta top deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te. Nu rata oferta top deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann, pentru că iubim pantofii.
6: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.

You Got the Love, Florence and the Machine, la DGFM, 18:36 de minute. Povesteam mai devreme despre Taylor Swift, care a ajuns la o avere estimată la 2 miliarde de dolari, conform revistei Forbes, și este considerată cea mai bogată muziciană din istorie. Iar eu am fost curioasă să aflu de câți bani ai nevoie vara asta ca să fii fericit. 0774-601-601, te aștept pe WhatsApp, mesaje scrise sau vocale, cum vrei tu. Dar primul răspuns l-am primit pe contul meu de Instagram, O Zi de Vară, te aștept acolo, de la Daniel, care zice așa: grea întrebare, n-aș spune că e chiar grea. Aș avea nevoie de cel puțin 2-3 salarii minime pe economie. Așa puțin, măi, Daniele. Nu spune pentru ce anume, dar și că este important pe cine le spargi. Aha. Păi pe cine? Altcineva zice: m-aș mulțumi cu averea lui Taylor Swift pentru toate verile rămase de acum încolo. Bogdan din Timișoara, dar nu ești deloc pretențios, Bogdan. Așa, altcineva: de câți bani ai nevoie vara asta ca să fii fericit? Răspuns de la Marian Isac: de toți. Da, bravo, măi, lasă-ne și nouă ceva. Un alt răspuns: eu vara asta n-am nevoie de bani ca să fiu fericit, probabil de energie în picioare. Asta îmi trebuie ca să pot să alerg cât mai bine și cât mai repede un traseu cât mai lung de 400 de kilometri. Iată unde stau banii. Baftă maximă. 0774-601-601. O să mai avem o tură de răspunsuri la întrebarea de câți bani ai nevoie vara asta ca să fii fericit. Mergem mai departe cu DJ Snake și Bipolar, Sunshine, Paradise, Justin Timberlake. Can't Stop the Feeling, The Weeknd la DJ FM.

Perfectă piesa asta pentru ei doi, J.P. Cooper și Astrid, Sing It With Me la DGFM, 18:49 de minute. Iată și ultimele mesaje, ultimele răspunsuri la întrebarea de cât bani ai nevoie ca să fii fericit vara asta. 0774-601-601. M-a întrebat cineva, o să răspund și eu la întrebare, evident, de suficient cât să ajung la mare de cel puțin 2-3 ori. Nu știu, o să-i număr. Altcineva zice, tot la mine pe Instagram, o zi de vară, am nevoie de toți banii de care n-am profitat toate verile de până acum. Cât o fi asta? Că nu știu să fac calculul ăsta, sunt tare curioasă. 0774-601-601. N-am nevoie eu de bani, zice cineva. Eu am nevoie de o iubită vara asta ca să fiu fericit. Banii îi putem face împreună. Marius din Oradea. Bine, Marius! Baftă maximă! Unde-ți cauți iubită? Spune-ne și nouă. Bine, spune-le și celorlalți băieți. Mie mai puțin. Mie să-mi zici ce, dacă cauți și un iubit, pe unde le cauți. Altcineva? Bună, sunt Ștefanie, încântată de cunoștință. M-aș mulțumi vara asta să nu fiu nevoită să merg la job, așa, și să am un venit care să-mi permită să stau numai prin vacanțe. Cu cocktailul în mână, pe plajă, vă pup, tocmai ce mi-am încheiat ziua de plajă. Ah, te invidiez, Ștefania, foarte frumos. Baftă multă pentru tot ce îți dorești vara asta. Și... ok, bun, mulțumesc tare mult pentru mesaje. Plus minus, ne-am dorit ceva bănuț să fim fericiți, da, să avem grijă de lucrurile care ne fac plăcere. Că dacă nu noi, păi cine? Ne auzim ora următoare.

0: DGFM. Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 6 și 9 iunie, ardei mix 500 de grame 7,99 lei, piept de pui dezosat 26,49 lei kilogramul și Bex 6 sticle la preț de 4 de 0,33 litri. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
1: Marți începe revoluția prețurilor cu peste 1 milion de oferte și super premii în app. iPhone 17 Pro Max, televizor Samsung OLED 195 cm, seturi de trollere, cosmetice Kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
2: Intră pe EMAG, sunt oferte câte vrei.
3: Gazul, întreținerea, meditațiile.
4: Vacanța la mare! Face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
5: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
6: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Ce-ar fi să ne călătorim pe o insulă pustie, cerere în călătorie.
8: CRR și ți se va da un sejur all-inclusiv pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei de la directbooking.ro. În fiecare dimineață la DGFM cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea însorită a verii din 8 iunie.

0: ora 19, ca să ții ascult știrile DGFM cu Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit! Consiliul Concurenței pregătește amenzi record pentru băncile acuzate că ar fi manipulat indicele ROBOR în anul 2022. Este cod portocaliu de inundații în 3 județe, avertizează hidrologii, și vremea continuă să fie instabilă și mâine în aproape toată țara. Ascultați știrile DGFM. Hidrologii au emis o avertizare cod portocaliu de viituri valabilă pentru 3 județe din țară. Alerta este în vigoare până mâine la ora 10, timp în care sunt așteptate creșteri importante de debite pe cursurile de apă mici, precum și scurgeri de pe versanți și torenți, fenomene care pot duce la inundații locale. Sunt vizate râurile din bazinele hidrografice Crasna în județele Iași și Vaslui și Prut în județele Vaslui și Galați. Autoritățile recomandă populației din zonele vizate să evite deplasările în apropierea râurilor și să fie pregătită pentru posibile intervenții rapide. Aproape toată țara este vizată de un cod galben de vreme severă, ploi torențiale și vijelii vor fi în zona de munte, în Moldova, cea mai mare parte a Transilvania, Munteniei și local în Maramureș, sudul Olteniei și nord-vestul Dobrogei. Alexandra Roșioară este meteorolog ANM.
2: Până diseară la ora 23 vor fi averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, la locuri vijelii cu viteze de 50-70 de km pe oră și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30-40 de litri pe metru pătrat.
1: Nu scăpăm de ploi nici în următoarele zile, mai spune meteorologul ANM.
2: Și mâine este așteptată instabilitate atmosferică în Transilvania, în Moldova, în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și izolat în rest. Este așteptată averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii, căderi de grindină și cantități de apă de 15-25 de litri pe metru pătrat. De săptămâna viitoare, ceva mai puțină instabilitate atmosferică, în special în zona montană și partea de est și sud a țării.
1: Consiliul Concurenței propune amenzi de aproape 800 de milioane de euro pentru băncile care ar fi manipulat indicele ROBOR în 2022, potrivit informațiilor obținute de profit.ro. ROBOR este luat în calcul de stabilirea dobânzilor pentru o parte importantă a creditelor, deși relevanța acestuia s-a mai redus după ce a fost înlocuit cu IRCC pentru creditele ipotecare. Cu detalii, Adina Leoveanu.
3: Formal, propunerea pregătită de către Consiliul Concurenței pentru amenzi totale de circa 800 de milioane de euro trebuie aprobată de plenul Consiliului. Raportul de control al Consiliului Concurenței pe acest subiect are 700 de pagini, iar băncile vizate vor trebui să răspundă și să prezinte puncte de vedere. Decizia plenului ar urma să fie luată în perioada următoare, posibil până la finalul lunii, atunci când se termină actualul mandat al echipei de conducere, notează profit.ro. Dacă vor fi găsite vinovate, băncile pot fi sancționate cu până la 10% din cifra de afaceri. Ancheta a început după ce în 2022 indicele ROBOR a sărit de la 6 la 8,2% în doar 5 luni. Au fost vizate toate cele 10 bănci care participă la calculul ratei ROBOR.
1: România întâlnește astăzi Țara Galilor într-un meci amical. A doua partidă cu Hagi pe Banca Națională de la Revenire este programată de la ora 20:45 de minute pe stadionul Steaua. Cu detalii, Ovidiu Pețenghe.
4: România și Țara Galilor se întâlnesc după dubla care i-a calificat pe tricolor la campionatul mondial din 1994. Atunci Gheorghe Hagi marca de 3 ori. Acum, în calitate de selecționer, își motivează fotbaliștii pentru succes în această seară.
5: Să facem un meci bun, așa cum cred eu că prima echipă care a jucat în Georgia a făcut un meci destul de bun, chiar dacă, cum a zis antrenorul lor, meciul în care toți se gândesc la vacanță, dar un meci bun, cred că atitudinea lor a fost bună, ritmul a fost bun, fiecare a dat tot ce a putut și m-am planificat să facem foarte multe schimbări. La meciul 2, acum cu Țara Galilor, știm, suntem conștienți că întâlnim o echipă foarte agresivă defensiv, iar când au mingea, e o echipă care îi place să construiască, are alternative.
1: Mâine vremea se menține instabilă în cea mai mare parte a țării, de altfel meteorologii au emis cod galben pentru nordul, centrul, estul și sud-estul teritoriului, unde sunt așteptate ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și căderi de grindină. Maximele termice vor fi cuprinse între 20 și 30 de grade și în capitală vremea va fi instabilă, va ploua mai ales după amiaza și seara, iar temperatura maximă va urca până la 27 de grade. Atât pentru moment, la știri este ora 19:05, rămâneți cu Alice Tudor.
0: Mulțumim pentru informația, Alexandra. Ne întoarcem repede la muzică și începem ora cu Justin Bieber, What Do You Mean, Alexia, Doa, Lini, Gins și Sting, Rest și Naughty Boy cu Sam Smith, La La La. Toate pentru tine în weekend la DJ FM.
6: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.

0: Naughty Boy și Sam Smith, mă ascultați la Digi FM. Și 19 minute. Ce crezi că urmează?
1: Top 5 lucruri faine cu Alice Tudor.
0: Exact, top 5 lucruri faine din această săptămână. Așadar, începem. Piesa Chicago lui Michael Jackson a devenit virală după 12 ani de la lansare și a intrat în Billboard Hot 100 și l-a transformat pe Michael Jackson în primul artist care a avut piese noi în clasament în 6 decenii diferite. Anii 70, 80, 90, 2000, 2010 și 2020. Totul după un val uriaș de ascultări pe TikTok. Lauryn Hill va primi primul premiu Living Legend Icon Award din istoria BET Awards, o distinție creată special pentru artiștii care au influențat generații întregi. Lauryn Hill a devenit celebră cu trupa Fugees, iar în 1998 a lansat primul album solo, The Miseducation of Lauryn Hill, considerat unul dintre cele mai influente albume din istoria muzicii moderne. Albumul i-a adus 5 premii Grammy și continuă să fie inspirație pentru artiștii din hip-hop, R&B și chiar pop. Ed Sheeran a fost desemnat pentru al 8-lea an consecutiv cel mai difuzat artist din Marea Britanie. O performanță rară într-o perioadă în care topurile se schimbă constant, muzica se schimbă în continuu și, potrivit datelor oficiale, piesele lui au fost difuzate în medie de 574 de ori pe zi, adică aproape o dată la 2 minute și jumătate. Tare! FIFA a lansat albumul oficial al competiției cu 18 piese și artiști din toată lumea. Pe tracklist se regăsesc Shakira, Lisa de la Blackpink, Anita, Rema, Future, Tyla, Daddy Yankee. Practic, organizatorii au transformat Cupa Mondială într-un festival muzical global. Și ultima știre din acest top 5. După 25 de ani, Kylie Minogue cucerește din nou generația TikTok. Hitul Can't Get You Out of My Head a devenit viral pe rețelele sociale și a avut cea mai bună zi din istoria lui pe Spotify cu 1,37 de milioane de ascultări într-o singură zi. Acesta a fost top 5 lucruri faine din această săptămână. Dacă ai ratat ceva, dacă n-ai prins începutul, s-ar putea să-l dau în reluare și mâine la Digi FM.
1: Ai ascultat Top 5 lucruri faine cu Alice Tudor.

0: Digi FM.
1: Ține ritmul verii cu oferte pe măsură la Brico! Până pe 17 iunie, ai aparat de aer condiționat Vortex cu inverter 12.000 BTU cu funcție de încălzire la doar 999 lei! Ventilator cu picior 40 de W cu funcție de oscilație la doar 59,93 lei! Și boiler electric Ariston Pro Eco 50 de litri la doar 623,99 lei! Hai în magazin sau comandă în aplicația!
2: Iar o farfecă și o mie de idei nebune. Ei au nevoie de ceva diferit. Între haosul controlat al designului și disciplina de fier din spatele visului, realizează că cea mai frumoasă creație a ei este propria afacere. Colorată, imprevizibilă, plină de viață și ieșită din orice tipar.
3: Pentru asta ea este vedeta noastră, ea și voi. Mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premium. În plus, prin tragere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și

0: pe Max, sunt ofer de câte vrei.
1: E 2026, nu se mai poartă să te arzi la soare sau la Comision Bank. La ING îți dăm până la 800 de lei doar să vezi cum e viața fără comisioane. Descarcă Homebank, ai cont în 9 minute. Testează apele la ING și Apple. Detalii pe ing.ro.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Let me be the second voice. Ce-ți spune vocea interioară? În cel mai bun caz, vocea. De cele mai multe ori sunt o grămadă de voci care se suprapun, toate diferite. Se numește overthinking și ce-am observat la mine, că dacă dorm mai mult,

după mai bine de 30 de ani, mesajul ăsta rămâne la fel de puternic. Este doar un super hit și o reflexie asupra alegerilor greșite, a destinului și a consecințelor violenței. Este în continuare considerată una dintre cele mai bune piese hip-hop ever. Gangsta's Paradise, Coolio. 19:52. Piesa următoare vine de la Spike și Maria. Foarte interesantă piesa asta. Frica. Și frica are frica ei. Ne auzim după știrile de la Fix în weekend la DJ FM.

0: DGFM.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la televizoarele Hisense selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Locul în care totul e gândit în jurul tău? Răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

alegeri. Călătoriile de studiu ale Casei Paleologu nu sunt simple excursii, ci feluri vii de a înțelege locuri, epoci și idei. Din iulie încep noile plecări, Stockholm, Bavaria și alte destinații alese pentru istoria și cultura lor. Înscrierile sunt deschise pe paleologu.com.

0: și la un moment dat întorc capul, eram cu termosul la gură, știi, termosul de cafea. Mm-hmm. Și-l văd pe șoferul din dreapta mea, până dimineața, zice, îmi dați și mie puțin, puțin din cafeaua dumneavoastră. Așa că cartoful prăjit e mai bun când...
1: Îl iei de la altul.
0: Îl iei de la altul.
1: Da. Unii gândesc la fel și cu femeile.
0: Da, să știi că merge extrapolat în absolut orice domeniu.
1: Orice e de la altul.
0: Da.
2: Dimineața de la 7 la DGFM.

0: Bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță, ascultați știrile Digi FM. Autoritățile au respectat toate procedurile în gestionarea incidentului provocat de dronele maritime ajunse în zona portului Constanța. Este concluzia președintelui Nicușor Dan după o ședință de analiză desfășurată la Constanța. Șeful statului a precizat că dronele ucrainene și-au pierdut controlul și a subliniat că Ucraina este țara agresată în războiul declanșat de Rusia. Președintele a respins și informațiile potrivit cărora ar fi existat o lipsă de coordonare între instituțiile statului. În ceea ce privește pregătirea României pentru astfel de amenințări, președintele a arătat că țara se adaptează noilor tehnologii generate de războiul din regiune și continuă programul de înzestrare militară.
1: Este o tehnologie nouă care a fost dezvoltată în contextul acestui război și nici măcar de la începutul acestui război. Deci, așa cum suntem într-o situație similară cu cea în care suntem cu dronele aeriene, ne adaptăm noi toți la tehnologia pe care acest război a generat-o. România este în cursul unui program de înzestrare, conform graficului acestui proces de înzestrare pe partea navală. Chiar luna viitoare vor veni niște echipamente în România.
0: Incidentul în care o dronă s-a autodetonat în portul Constanța ar putea să se repete în perioada următoare, avertizează premierul interimar Ilie Bolojan. Potrivit acestuia, există un risc crescut din cauza războiului din Ucraina și a apropierii acestuia de granițele țării, ceea ce face imposibilă anticiparea completă a unor astfel de situații. Totuși, Bolojan subliniază că autoritățile au acționat corect în acest caz și au fost respectate procedurile stabilite.
2: Faptul că avem un război în Ucraina ca urmare a invaziei Rusiei generează o situație de riscuri în zona bazinului Mării Negre și în estul României. Asta este o realitate. Această situație ar putea să se repete în perioada următoare. Ceea ce s-a făcut din primăvara acestui an, prin faptul că s-a găsit formula finanțării dotărilor solicitate, face ca apărarea granițelor noastre să se consolideze în perioada următoare. Și ceea ce a făcut România, solicitând NATO, dislocarea unor echipamente în zona noastră de frontieră sau sisteme antidronă, consider că este modalitatea prin care poate fi crescută siguranța în zona frontierei de est a României, inclusiv în zona de litoral.
0: Bulgaria ia măsuri după explozia dronei ucrainene în portul Constanța. Forțele navale intensifică supravegherea coastei bulgare a Mării Negre, anunță Ministerul Apărării de la Sofia. În acest scop sunt folosite radare de coastă, patrule navale și elicoptere militare deja desfășurate sau menținute în stare de alertă. Ca măsură de precauție, administrația maritimă din Varna, oraș unde se află principalul port din nordul Bulgariei, a oprit temporar serviciul de feribot și le-a recomandat pescarilor să nu iasă pe mare. Atât pentru moment, la știri, rămâneți cu Digi FM.
3: Așa facem, Alexandra, rămânem împreună încă o oră și ultima pe ziua de astăzi, 23 minute. Începem cu Ellie Goulding, Love Me Like You Do, Santana, Corazon Espinado, Dave Thames, Rain Dance și multe, multe altele. Alice, te salut, weekend fine!
4: Alice Tudor, la Digi FM, ca să știi...

0: Can't Take My Eyes Off of You din 1967 la Surf Mesa. Ce frumos a făcut, I love you baby. Nu e suficient să spui asta, trebuie să și arăți și mai ales celălalt ar trebui să și simtă asta. Complicată treaba cu iubirea, din ce în ce mai complicată, relațiile în 2026 sunt ca șoarecele cu pisica. Această pandemie a singurătății care este asociată cu lipsa conexiunilor autentice. Cu cât mai conectați digital, cu atât mai deconectați real.
1: Alice Tudor la DGFM, ca să știi.
0: Dar foarte conectați cu muzica, orice ar fi, și da, există speranță, nu e totul pierdut. Trebuie doar să lăsăm naibii telefoanele și să mai ieșim pe afară. Facem niște pași, dăm o tură cu bicicleta. He, he, he, da.

Nagrywam Juran Sharondana Bell In and Out of Love la DGFM. În cazul în care n-ai niciun program în seara asta, rămâi acasă sau poate ești la volan și ai ceva de mers. Au mai rămas 25 de minute până la emisiunea lui Dante din această seară, hituri mixate și remixate, timp de 3 ore. De la 21 până la miezul nopții. Acum însă avem Gato și John.

Salut și Vanessa Carlton. Pink Yellow Taxi. Sper că am până la 21. Cam gata, virgulă, nu pun punct, pentru că avem întâlnire și mâine seară de la 17 aici la DJFM. În cazul în care nu ai nimic altceva mai interesant de făcut, mulțumesc că ne asculti. Intră și Dante imediat, de la 21 până la miezul nopții, 3 ore de super mix. Tare curioasă cum începe, abia aștept să urc în mașină.

0: oferte! Până pe 17 iunie, la Brico, ai vopsea lavabilă de exterior Oscar 15 litri și amorsă 4 litri la doar 424,15 lei și gresie interior-exterior 45x45 cm Milestone rectificată la doar 39,5 lei metrul pătrat. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la Brico!
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu

Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău. Seara în bucate, bine alese și mixate de Dante.

0: Digi FM.
1: Vara este despre grădinărit la ofertă? Până pe 17 iunie, la Prico, ai orhidee la doar 17,5 lei și mașină de tuns gazon pe benzină 3,5 cai putere McAllister cu autopropulsie la doar 1499 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la Prico.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Seara în bucate, bine alese și mixate de Dante.

0: DGFM.
1: Înnoiește-ți baia cu noile oferte Brico. Până pe 17 iunie ai cabină de duș Onega cu hidromasaj 80 pe 120 cm la doar 1399 lei și cabină de duș simplă Arkel 80 pe 80 cm la doar 790 lei. Cumpără acum și ai transport gratuit la toată gama de cabine și închideri de duș. Hai în magazin sau comandă în aplicația
2: Brico. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
3: Seara în bucate. Bine alese și mixate de Dante. La DGFM.
4: I don't know.
5: Nope.
4: Didn't think so.

0: Bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță, ascultați știrile Digi FM. România își va consolida măsurile de securitate pe litoral, dă asigurări președintele Nicu Șordan. Declarațiile vin în contextul incidentelor recente din zona Mării Negre. Astfel că pe durata sezonului estival, Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne și Poliția de Frontieră vor crește numărul echipajelor implicate în misiuni de recunoaștere. În același timp, peste câteva zile va exista o discuție la nivelul NATO privind suplimentarea echipamentelor de supraveghere și intervenție, spune președintele.
1: În 10 iunie o să avem o discuție la NATO și așteptăm o suplimentare de echipamente. Pe de altă parte, atât Ministerul Apărării, Armata, cât și Ministerul de Interne, Poliția de Frontieră vor suplimenta în cursul acestei veri echipajele care fac misiuni de cercetare, de recunoaștere a eventualelor pericole. Avem un război care, din nefericire, a început de mai bine de 4 ani. Am avut și mine și drone maritime care au intrat în apele teritoriale și au ajuns inclusiv pe țărmul românesc și nu au fost victime, pentru că cu echipamentele pe care le au, instituțiile statului au acționat corespunzător.
0: Ministerul Agriculturii face verificări în supermarketurile din toată țara după ce ANAF a găsit fructe și legume din Turcia vândute în magazine cu etichete românești. Astfel de practici nu vor fi tolerate, anunță ministrul Tanțoș Barna. Potrivit acestuia, obiectivul principal este protejarea producătorilor români și asigurarea transparenței pentru consumatori privind originea reală a alimentelor comercializate. Fermierul Ion Păunel susține la Digi24 că astfel de probleme au fost semnalate ani de zile de producătorii autohtoni.
2: Noi de foarte mult timp am semnalat asemenea aspecte în comercializarea legumelor și fructelor din România. Nu am avut dovezile suficiente. Vrem ca aceste controle să fie la toate cooperativele din România care livrează către marile lanțuri de magazine, pentru că nu credem că este doar un caz izolat, iar dacă lucrurile se vor demonstra că până la urmă mai multe cooperative din România fac acest lucru, să se aplice legea, pentru că legea avem, dar nu este aplicată. Acest fenomen, să știți că se întâlnește inclusiv în piețele agroalimentare și în marile piețe de gro. Marfă din spațiul extracomunitar, etichetată ca de România, cu branduri românești. Vă dați seama că aceste legume din spațiul extracomunitar, cu siguranță, conțin reziduri de pesticide, insecticide și fertilizanți foliari care nu sunt permiși în Uniunea Europeană.
0: Țările NATO pregătesc un nou pachet militar pentru Ucraina. Ar fi vorba de un angajament în valoare de 70 de miliarde de euro, care ar urma să fie anunțat în cadrul summitului Alianței de la Ankara de luna viitoare, scrie Politico. Pachetul ar include atât fonduri noi, cât și contribuții deja angajate de unele state sau prin mecanisme europene de finanțare. În același timp, aliații încearcă să stabilească un sistem mai predictibil și mai echilibrat de contribuții, astfel încât sprijinul militar să fie menținut pe termen lung, fără presiuni asupra anumitor state. Atât pentru moment, la știri rămâneți cu Digi FM.

0: Bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță, ascultați știrile Digi FM. Autoritățile au respectat toate procedurile în gestionarea incidentului provocat de dronele maritime ajunse în zona portului Constanța. Este concluzia președintelui Nicușor Dan după o ședință de analiză desfășurată la Constanța. Șeful statului a precizat că dronele ucrainene și-au pierdut controlul și a subliniat că Ucraina este țara agresată în războiul declanșat de Rusia. Președintele a respins și informațiile potrivit cărora ar fi existat o lipsă de coordonare între instituțiile statului. În ceea ce privește pregătirea României pentru astfel de amenințări, președintele a arătat că țara se adaptează noilor tehnologii generate de războiul din regiune și continuă programul de înzestrare militară.
1: Este o tehnologie nouă care a fost dezvoltată în contextul acestui război și nici măcar de la începutul acestui război. Deci, așa cum suntem într-o situație similară cu cea în care suntem cu dronele aeriene, ne adaptăm noi toți la tehnologia pe care acest război a generat-o. România este în cursul unui program de înzestrare, conform graficului acestui proces de înzestrare pe partea navală. Chiar luna viitoare vor veni niște echipamente în România.
0: Incidentul în care o dronă s-a autodetonat în portul Constanța ar putea să se repete în perioada următoare, avertizează premierul interimar Ilie Bolojan. Potrivit acestuia, există un risc crescut din cauza războiului din Ucraina și a apropierii acestuia de granițele țării, ceea ce face imposibilă anticiparea completă a unor astfel de situații. Totuși, Bolojan subliniază că autoritățile au acționat corect în acest caz și au fost respectate procedurile stabilite.
2: Faptul că avem un război în Ucraina ca urmare a invaziei Rusiei generează o situație de riscuri în zona bazinului Mării Negre și în estul României. Asta este o realitate. Această situație ar putea să se repete în perioada următoare. Ceea ce s-a făcut din primăvara acestui an, prin faptul că s-a găsit formula finanțării dotărilor solicitate, face ca apărarea granițelor noastre să se consolideze în perioada următoare. Și ceea ce a făcut România, solicitând NATO, dislocarea unor echipamente în zona noastră de frontieră sau sisteme antidronă, consider că este modalitatea prin care poate fi crescută siguranța în zona frontierei de est a României, inclusiv în zona de litoral.
0: Bulgaria ia măsuri după explozia dronei ucrainene în portul Constanța. Forțele navale intensifică supravegherea coastei bulgare a Mării Negre, anunță Ministerul Apărării de la Sofia. În acest scop sunt folosite radare de coastă, patrule navale și elicoptere militare deja desfășurate sau menținute în stare de alertă. Ca măsură de precauție, administrația maritimă din Varna, oraș unde se află principalul port din nordul Bulgariei, a oprit temporar serviciul de feribot și le-a recomandat pescarilor să nu iasă pe mare. Atât pentru moment, la știri, rămâneți cu Digi FM.

0: Salut, sunt Vomotans.
1: Hei, salutare, sunt Tina.
2: Salut, suntem Carlos Dreams.
3: Hei, salutare, sunt Andra.
4: Ascultă-i la DJ FM. Ei sunt muzica ta. Ca să știi.

0: Bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță, ascultați știrile Digi FM. România își va consolida măsurile de securitate pe litoral, dă asigurări președintele Nicușor Dan. Declarațiile vin în contextul incidentelor recente din zona Mării Negre. Astfel că pe durata sezonului estival, Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne și Poliția de Frontieră vor crește numărul echipajelor implicate în misiuni de recunoaștere. În același timp, peste câteva zile va exista o discuție la nivelul NATO privind suplimentarea echipamentelor de supraveghere și intervenție, spune președintele.
1: În 10 iunie o să avem o discuție

0: la NATO și așteptăm o suplimentare de echipamente. Pe de altă parte, atât Ministerul Apărării, Armata, cât și Ministerul de Interne, Poliția de Frontieră vor suplimenta în cursul acestei veri echipajele care fac misiuni de cercetare, de recunoaștere a eventualelor pericole. Avem un război care, din nefericire, a început de mai bine de 4 ani. Am avut și mine și drone maritime care au intrat în apele teritoriale și au ajuns inclusiv pe țărmul românesc și nu au fost victime, pentru că cu echipamentele pe care le au, instituțiile statului au acționat corespunzător.
1: Ministerul Agriculturii face verificări în supermarketurile din toată țara după ce ANAF a găsit fructe și legume din Turcia vândute în magazine cu etichete românești. Astfel de practici nu vor fi tolerate, anunță ministrul Tanțoș Barna. Potrivit acestuia, obiectivul principal este protejarea producătorilor români și asigurarea transparenței pentru consumatori privind originea reală a alimentelor comercializate. Fermierul Ion Păunel susține la Digi24 că astfel de probleme au fost semnalate ani de zile de producătorii autohtoni.
2: Noi de foarte mult timp am semnalat asemenea aspecte în comercializarea legumelor și fructelor din România. Nu am avut dovezile suficiente. Vrem ca aceste controle să fie la toate cooperativele din România care livrează către marile lanțuri de magazine, pentru că nu credem că este doar un caz izolat, iar dacă lucrurile se vor demonstra că până la urmă mai multe cooperative din România fac acest lucru, să se aplice legea, pentru că legea avem, dar nu este aplicată. Acest fenomen, să știți că se întâlnește inclusiv în piețele agroalimentare și în marile piețe de gro. Marfă din spațiul extracomunitar, etichetată ca de România, cu branduri românești. Vă dați seama că aceste legume din spațiul extracomunitar, cu siguranță, conțin reziduri de pesticide, insecticide și fertilizanți foliari care nu sunt permiși în Uniunea Europeană.
1: Țările NATO pregătesc un nou pachet militar pentru Ucraina. Ar fi vorba de un angajament în valoare de 70 de miliarde de euro, care ar urma să fie anunțat în cadrul summitului Alianței de la Ankara de luna viitoare, scrie Politico. Pachetul ar include atât fonduri noi, cât și contribuții deja angajate de unele state sau prin mecanisme europene de finanțare. În același timp, aliații încearcă să stabilească un sistem mai predictibil și mai echilibrat de contribuții, astfel încât sprijinul militar să fie menținut pe termen lung, fără presiuni asupra anumitor state. Atât pentru moment, la știri rămâneți cu Digi FM.

Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.